Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в предаването Витуша Арт. А днес с вас ще си говорим за музите. Понякога зад едно велико произведение стои не само талант, стои среща, поглед, любов, разговор. Човек, който променя посоката на друг човек. Музите на големите творци. Но не като красиви сенки зад гениите, а като личности със собствена съдба, собствен талант и собствена история. Защото вдъхновението рядко идва само. То често си има име. Разберете имената, които съм подбрала за вас, и се вдъхновете заедно с мен в ефира на Радио Витуша в минутите до 13. През цялото време, разбира се, ще бъдем вдъхновени и от хубавата музика, с която започваме след малко.

Понякога една среща продължава само няколко мига, но оставя следа за цяла вечност. Така започва историята на Данте Алигьери и Беатриче. И точно с тази история започваме и ние днес разказа за музите в предаването Витуша Арт. Големите любовни истории Данте и Беатриче или Ода за неосъществената любов. Познаваме много романтични истории на музи, които вдъхновяват писателите и заемат специално място в творчеството им, посветени на най-красивото и светло чувство – любовта. Сред многото примери обаче има един, който заслужава специално внимание. Сега ще се върнем в 13 век и ще си припомним любовната история на италианския поет Данте Алигьери и неговата муза – Беатриче. Един поглед, който променя целият живот. Световно известният италиански писател Данте Алигьери е само на 9, когато в къщата на семейство Портинари вижда очарователно момиче – ангел, олицетворение на божественото, както самият той пише по-късно. Тя се казва Беатриче. Мнозина може да се подсмихнат и да кажат: детската любов минава толкова бързо, колкото се ражда, но историята на платоничната любов на Данте се оказва изключение от правилото. През целия му по-късен живот алената рокля на момичето изниква в паметта му и се появява на страниците на неговите литературни произведения, а краткото биче от Беатрис се превръща в блян, по-привързан и по-нежен, отколкото реалността предполага. Тази любовна история изначало няма шанс за успех, въпреки факта, че Данте получава добро образование и се движи в кръга на писатели и поети, семейството му е много по-ниско в социално положение от семейството на любимата. Макар и да произлиза от римското семейство на елисейците, участвали в развитието на Флоренция. Беатриче, от друга страна, е от знатното семейство Портинари и израства в семейството на флорентински банкер. Баща е много богат човек, който не би позволил на дъщеря си да се омъжи за мъж от по-малко знатно семейство. Въпросите за социалното неравенство обаче не притесняват Данте. Той не може да забрави образа на Беатриче, но в същото време няма никаква възможност да се доближи до нея. Само отстрани наблюдава как любимата му расте. Двамата живеят близко един до друг, но се виждат само отдалеч, и то рядко. 9 години по-късно на една от флорентинските улици Данте вижда пораснала красавица с толкова познати черти. Тя минава покрай него в бяла рокля, придружена от две жени, и кротко се усмихва на младежа. Тогава Данте не търси начин да завърже разговор, само поглежда надолу и отстъпва в каменен от най-силната вълна от чувства, която го залива с необяснима сила. Тази среща преобръща света на Данте до такава степен, че той написва първия си сонет, включен по-късно в сборника «Новият живот». Естествено, всички последващи творби в него също са посветени на

любовта на живота му, от първата им среща до самата нейна смърт. Не любов изживяна в общ дом или дълъг брак, а любов превърнала се в вдъхновение. След ранната й смърт Данте пише книгата «Нов живот», в която разказва за чувствата си към нея чрез поезия и проза. А години по-късно Беатриче се появява и в най-великото му произведение – «Божествена комедия». Там тя не е просто жена. Тя е символ на чистотата, надеждата и божествената любов. Именно Беатриче води Данте през рая и го доближава до Бога. Любопитното е, че няма доказателства двамата някога да са имали истинска любовна история. Но това не пречи на Беатриче да се превърне в една от най-известните музи в историята на човечеството. Защото понякога не е нужно любовта да бъде споделена. Достатъчно е да бъде истинско вдъхновение.

Продължаваме сега с една история, завладяла сърцата на много режисьори и хора на изкуството. Целувка от камък. Ками Клодел и Огюст Роден. Една любов родила мимолетно щастие, много болка, но и вечни шедьоври. Любовта между кралицата на бронза Ками Клодел и един от основоположниците на импресионизма в класичното изкуство, а именно Огюст Роден. Когато Ками постъпва в ателието на Роден, тя е едва на 19 години. Още с първите си работи впечатлява големия френски скулптор със своя талант. Той бързо разбира, че пред него не стои просто ученичка, стои изключителен артист. Между двамата се ражда силна любов, но и необикновено творческо партньорство. Ками става негов помощник, модел и най-близък съмишленик. Изследователите на изкуството смятат, че тя участва в създаването на някои от най-известните му произведения, макар приносът и дълго време да остава в сянка. Но с времето отношенията им се усложняват. Роден не напуска дългогодишната си партньорка Роз Бюре, а Ками усеща, че собственото и творчество все по-често се възприема през призмата на неговото име. И така двамата се разделят. След разделата Ками създава едни от най-силните си произведения. Сред тях е скулптурата «Зрялата възраст», която мнозина тълкуват като болезнен разказ за края на тяхната любов. За съжаление, животът ѝ завършва трагично. Последните близо 30 години прекарва в психиатрична клиника, където продължава да мечтае да работи, но повече не получава тази възможност. Днес историята гледа по различен начин на Ками и Клодел. Не само като музата на Огюст Роден, а като един от най-талантливите скулптори на своето време, защото понякога вдъхновението има собствен гений, а музата не винаги е пасивен образ.

Ако имаме възможност да попитаме Салвадор Дали коя е неговата най-голяма творба, вероятно няма да посочи картина. Ще посочи Гала. Салвадор Дали и Гала, или когато любовта се превърне в сюрреалистично изкуство. Истинското ѝ име е Елена Ивановна Дяконова, но светът я познава просто като Гала. А те се запознават през 1929 година. Тогава тя вече е омъжена за френския поет Пол Елюар и е с 10 години по-възрастна от младия испански художник. Доста добро начало на тази любовна история, нали? Срещата им обаче променя живота и на двамата. Гала напуска съпруга си и остава с Дали до края на живота му. Но тя не е просто негова съпруга. Тя е неговата най-голяма муза. Освен това, негов менеджер, негов критик, човекът, който организира изложбите му, преговаря с колекционери и вярва в таланта му още преди светът да го признае. Дали често казва: Гала е моят живот. И още, без Гала нямаше да има Дали. Лицето й присъства в десетки негови картини. В ролята си на негова официална муза, Гала се появява в творбите на Дали най-вече като религиозна фигура, като това в повечето случаи е Дева Мария. Един от най-красноречивите примери е платното «Мадоната от Порт Лигат», което Дали рисува по време на така наречения си период «Ядрен мистицизъм». Гала е далеч по-рационалната от двамата и затова не случайно се изявява като агент на съпруга си. Бори се неумолимо и понякога дори агресивно за правата и хонорарите му с галеристи, купувачи и колекционери на съвременно изкуство. В края на 60-те години връзката им започва да губи лустрото си, въпреки това двамата не престават да опитват да запазят семейството си. Именно с такава цел през 1968 година Дали купува на жена си замък в Пубол, Каталуния. Когато й връчва ключовете за разкошното имение и обещава, че няма да я посещава там без изричното й разрешение. Просто идеално. Гала Дали умира в Порт Лигат на 10 юни 1982 година, а Салвадор Дали умира в родния си град Фигерас на 23 януари 1989 година. И така завършва вечността за него, Дали, и за нея, Гала.

Музиката или изкуството на музите, както го наричат древните гърци, е най-съвършената форма, с която композиторът изразява своите съкровени чувства, които не могат да се опишат с думи или изобразят върху платно. Такова произведение е симфонията на Роберт Шуман, която той нарича Пролет и посвещава на любимата си, известната пианистка Клара Вийк. Историята на Роберт Шуман и Клара е една от най-красивите любовни истории в света на класическата музика. Клара е истинско дете чудо, още на 9 години изнася концерти, а като тийнейджър вече е една от най-известните пианистки в Европа. Робърт е млад композитор и ученик на баща й, известния музикален педагог.

Фридрих Вик. Двамата се влюбват, но бащата на Клара е категоричен и се противопоставя на връзката им. След години на съдебни дела, писма и борба за правото да бъдат заедно, едва през 1840 година, ден преди да навърши пълнолетие, двамата най-накрая сключват брак. Но тяхната история не е само любовна. Тя е история на взаимно вдъхновение. Роберт посвещава на Клара десетки произведения. Безкрайно щастлив, в годината след техния брак създава 138 вокални композиции, вдъхновени от любовта, сред които песенният цикъл «Мирти» – символичен сватбен подарък за Клара. С осъществяването на брака атмосферата се разведрява и пред младите съпрузи се разкриват перспективи за лично и професионално щастие. По това време цялото творчество на Шуман е посветено на любимата му жена. Освен това, Робърт развива и композиторския талант на Клара, която не просто изпълнява неговите произведения, а ги популяризира из цяла Европа и се превръща в най-големия посланник на неговата музика. Тя също пише концерти за пиано, концертна музика, романси и клавирни пиеси. В епоха, в която жените рядко са получавали признания като композитори, тя успява да изгради собствено име. След тежко психично заболяване на Робърт Шуман, именно Клара посвещава остатъка от живота си на неговото творчество. Продължава да концертира, редактира неговите произведения и се грижи за музиката му да достигне до бъдещите поколения. Затова днес музикалната история не говори само за Робърт Шуман. Тя говори за семейство Шуман. За двама творци, които доказват, че понякога най-голямото вдъхновение се ражда, когато двама души вървят рамо до рамо.

Културни хора, продължаваме с следващата история за музите в изкуството, животът на Пенчо Славейков и Мара Белчева. Една от най-красивите любовни истории в българската литература всъщност започва след голяма трагедия. Мара Белчева остава вдовица едва на 23 годишна възраст, защото съпругът и Христо Белчев, финансов министър на правителството на Стефан Стамболов, е убит. Тя е истински съкрушена, сърцето ѝ е разбито, толкова силно и безутешно страда по смъртта на съпруга си, че дори боядисва чершафите у дома в черно, спуска всички завеси и се облича само в черно. А тя е една от най-красивите жени, ухажвани на своето време. Самият княз Фердинанд я е искал за съпруга, но тя остава вярна на паметта на своя съпруг, за да е близо до него и той да й се любува, я правят придворна дама в кралския двор. Пенчо Славейков, най-малкият син на Петко Славейков, не се радва също на лек живот. 1884 година е преломна за него. Тогава семейството му живее в Пловдив поради работата на бащата. Пенчо заспива преуморен на леда на Марица. Оцелява след множество операции, но остава с тежък недък до края на живота си, който засяга не само движенията му, но и говора. Съдбовната среща между Белчева и Славейков се състои през 1903 година, от когато датира и тяхната любов. Тиха, нежна, споделена, чиста, високо интелектуална и сърдечна. Двамата се познават от деца, но се срещат след дълго време като възрастни и след една вечер, в която докъсно говорят за изкуство и поезия. Така се ражда тяхната красива любов. Свързва ги не само самотата в обществото, но най-вече подчертаният им интерес към литературата и изкуството, към ценностите на Европа, пътешествията и културата. Тяхната любов е спасителен бряг и за двамата. Пристан, който сякаш са очаквали дълги години. Душите им се познават и се влюбват. И така Мара Белчева следва неотлъчно своя любим във всичките перипетии през живота му.

културни хора, България може да няма Ромео и Жулиета, но си има Пейо Яворов и Лора Каравелова. Вечната и може би най-трагична любовна двойка в историята ни е обезсмъртена в националната арт-вселена с една пиеса и един филм «Нирвана» от Константин Илиев и «Дело 205-1913» на Киран Кола.

Аров. Рискът за актьорите в образите на великия поет и последната му муза е огромен, но който спечели, влиза като емблема в хрониките. Няма да говорим сега за филма и пиесата, а ще ви разкажа за любовната история на Яворов и Лора. Лора е дъщеря на големия български държавник Петко Каравелов. Красива, образована и с силен характер. Тя среща Яворов в началото на 20 век, а любовта им пламва бързо. Двамата си разменят десетки писма, изпълнени с нежност, но и с ревност, несигурност и силни емоции. През 1912 година сключват брак, но щастието им трае кратко. Отношенията им стават все по-напрегнати, Лора често ревнува Яворов, а той трудно намира спокойствие между любовта, обществения натиск и собствените си вътрешни тревоги. Историята на двамата остава една от най-трагичните любовни истории в българската култура. А след смъртта на Лора, Яворов създава едни от най-личните си произведения. Тяхната кореспонденция и до днес се чете като документ за една голяма, но болезнена любов. Защото понякога музата не само вдъхновява, а се превръща и в съдба. И макар Лора да е голямата любов на Яворов, не можем със сигурност да кажем, че е музата на най-известните му стихотворения, защото голяма част от тях са написани преди да се срещнат. Но спокойно можем да кажем, че тя вдъхновява последния и най-драматичен период от живота и творчеството му. Любов по-силна от думите.

Културни хора, реших да завърша днешната тема за музите с големия български поет Николай Лилиев. Да, не всяка муза има име, не всяка е реален човек, защото понякога музата е и чувство, мечта или недостижим идеал. Именно такъв е светът на големия български поет Николай Лилиев. Докато много творци посвещават произведенията си на конкретна жена, при Лилиев женският образ остава загадъчен, а в неговата поезия любовта е тиха и почти недостижима. По-скоро купнеш, отколкото спомен. Първата му самостоятелна книга с поезия «Птици в нощта» излиза с две издания. През 1920 година участва в редакцията на списание «Златорог». На следващата година заминава за Виена и работи в големите библиотеки на Виена и Мюнхен. През 1922 излиза стихосбирката му «Лунни петна», наградена от Министерството на просвещението, след което се явяват и антологията му стихотворения, цикълът «През морето» в новата стилистика на символизма. От 1924 година е драматург на Народния театър в София и привлича най-добрите български писатели и драматурзи. Поставя на сцената европейската класика в драмата «Сън в лято»

на нощ, Ромео и Жулиета, Крал Лир на Уилям Шекспир, Сит на Пьер Корней, Ернани на Виктор Юго, Цар Фьодор Йованович на Алексей Толстой, Малкият Ейлов на Хенрик Ипсен. Николай Лилиев, заедно с авторката на романа Солунския чудотворец Фани Попова-Мутафова, пише и либретото на операта Цар Калоян по музиката на Панчо Владигеров, като преработва 15 пъти своя стих, за да постигне необходимата музикалност. А премиерата е през 1936 година в Софийската народна опера. Николай Лилиев е най-завършеният български лирик с задушевно звучене и голяма изисканост на стихотворната техника, който се прекланя пред сложността на човешката душа, нейната дълбочина и тайни и вечната битка между доброто и злото. Богатата музикалност и изваяна външна форма на неговият интимно-лиричен стих звучи като вълшебна музика и завладява душата. Кой не се е възхищавал от неговата пейзажна лирика в стихотворението му «Дъжд»? Поетът никога не създава семейство. Животът му преминава между литературата, театъра и преводаческата работа. Вече повече от век по-късно поезията на Николай Лилиев продължава да звучи толкова нежно, защото голямата муза понякога не е човек, а мечтата, която никога не преставаме да търсим.

Какво е музата? Не винаги е човек, понякога е среща, понякога е поглед, дума, загуба, мечта. Именно тези невидими нишки често раждат най-красивите картини, най-вълнуващите романи, нежните мелодии и силните стихове. Музата не създава произведението, но тя запалва искрата, без която никога не би се родил. Затова, когато следващия път се възхитите на някоя картина, книга или музикално произведение, помислете и за човека или за чувството, което е вдъхновило твореца, за да го създаде. Защото зад всяко велико изкуство стои една история, а зад всяка история едно вдъхновение. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. Благодаря ви, че и днес се вдъхновихме заедно в ефира на Радио Витуша и нашето културно пространство. Правим си среща и в утрешния ден, само че в предаването Drive Time. А сега ви пожелавам, нека изкуството и вдъхновението бъдат с вас. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност това му е и работата на лятото.
2: Всъщност горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
1: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчно опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
2: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
1: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
2: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
1: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
2: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник е 20 юли, прохладно утро, но поглеждайки към термометъра, става ясно, че по друго време на годината това щеше да си е направо топъл ден. Но по това време на денонощието все още насред усещането, че дишаме и не сме в прахоляка на деня, решихме да проверим кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката умен климатик и прилични сметки? Дали сте се подготвили за началото на деня? Купихте ли си батерийки, ако си носите мъничко вентилаторче, което да разнасяте около лицето си? Или пък имате и други методи за придвижване?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: То лицето е едно на ръка, ама имам и други части на тялото, които се загряват прекалено много и няма как да ги охладя и там, или най-малко

0: то няма да ме разберат правилно, ако си бръмча с вентилаторчето, нали, не точно.
1: Ами аз ги гледах заради хората, които ползват транспорт и между една и друга точка няма охлаждане. Бе такива някакви за всеки случай варианти, не знам.
0: Гледам, че хората масово се охлаждат със студена бира, но това е много измамно, е, защото всъщност тялото се обезводнява и на практика ти става още по-горещо.
1: Дали ще ни изпратите някои от любимите си снимки около студени поточета, само доглезените, разбира се, или пък ще споделите и за вашия начин да се справяте? Кой е най-комфортния? Погледнахте ли си последните сметки? Дали си обновихте, как да кажа, парка на климатиците? То не е като автопарка, но почти. Може да споделите в Трайка на разсъмване.

Ти. Добре утро, Трайка. Наръсъмване с утрешното шало на Радио Витоша. Събуждане и тази сутрин питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Дали се възползвате от натрупания си опит през годините или си имате чисто ново от

0: откритие.
1: Парадоксално е, но в последните години, предвид изменението на климата, охладителният сезон ни излиза понякога по-скъпо, отколкото отоплителния. Факт е, тогава и мрежата се претоварва, защото всъщност всички климатици и най-разнообразни тела, които работят за нашето охлаждане, натоварват страшно много мрежата.
0: Вярно. В същото време обаче, когато тя е непостоянна, това може да удари и останалите уреди. Веднага се сещам за това как ми влияе на хладилника и на генератора за лед, който е там на едната врата откъм фризера. Когато се нанасях, една приятелка ми каза, че задължително за къща трябва да имам такъв хладилник, защото въпросът беше, иначе как ще правиш лимонада през лятото и ще пиеш перно или там каквото и да е друго. Задължително трябва да имаш генератор за лед.
1: Другия вариант е да имаш дълбок кладенец, нали? Но това не е за всеки е
0: постижимо. Да, не е същото. Е, там в дълбокия кладенец не мога да си спусна лимонадата, нали? Сещаш. Там с бутилките, не знам, ако си правя домашна лимонада, защото съм си насадила мента. Но в момента, в който спре тока, ако е непостоянен ток, както си говорихме преди малко, след това трябва директно да се настройва целият хладилник и фризер и е супер трудно и досадно. И така се е стигало до екстремни ситуации, в които казвам на приятели, които идват към вкъщи, купете един лед, пакет лед от хладилника, ама това върви през зимата, през лятото не.
1: В древната Римска империя, това съм гледал изследвания по въпроса, на императорите са им карали лед от ледниците от Алпите. Ако можете да си го поръчате, това също е вариант.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Вървим към презвековния опит на годините и след като преминахме през лукса на римските императори и ледоотледниците, днес стигаме до един куп модерни предложения. Питаме ви, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки? По темата, докато си говорихме и обсъждахме, в петък се обадих на едно приятелче, което миналата година си беше купило едно голямо статично тяло, което беше разположило на верандата си. То по някакъв начин превърташе вода, не пръскаше, нямаше водни струи, като с водната мъгла, обаче охлаждаше жестоко и съответно, като го видя от него, си го купи една приятелка и го монтира в старинната си къща в Свиленград, където, нали, е средно над 45 градуса положението. И се оказа, че е супер ефективно.
1: Аз, доколкото разбрах, както го описа, че работи, то е горе-долу нещо като моноблок с помпа.
0: Нещо такова, да.
1: Дърпа водата, събира в едно казанче и след това я пуска надолу и се охлажда и пръска.
0: Да, ама не пръска вода.
1: Да.
0: Много странно, не знам. Супер готино, обаче това ти върши работа, приема, когато си на тераста, т.е. за навън. А когато си вътре, варианта е да имаш, може би, супер качествени климатици. Всички знаем, че колкото повече вложим в едно устройство, толкова повече, съответно, по-икономично ще ни излиза след това. На мен това, което ми беше направило впечатление, защото много мраза да ми духат климатици, са тези, които са подовите. Особено най-вече, когато става дума за спално помещение, защото не ти духа в главата, по друг начин задвижва строята.
1: Да, и може да е пак наистина, казвам, парадоксално, но понякога се случва в най-големите жеги да настинеш, особено ако не си си настроил климатика,
0: да,
1: правилно.
0: Да, ако си прекалил. А всъщност как си настроявате климатиците? Дали спазвате правилото, че не трябва да има повече от 10 градуса разлика между температурата вътре и навън? Кое наистина ви е най-комфортно? Какво сочат последните ви сметки за ток? Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол на финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Сега другите новини до този час. Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности, обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвиждат доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморец след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители от териториалната дирекция в Бургас, а другът е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи вчера в късния следобед в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Угърчин и 2 в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в Сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и нависи, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка има и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаях от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те изостанаха с 0-4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5-3 в началото. Франция бързо обърна и до края не предаде вода.

0: майчеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър. Между 7 и 16:30 часа за премахване на крипът на растителността временно се променя организацията на движение в отсечката от 37-я до 56-я километър от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, 9 minuti след 7 сутринта. Добро утро, Трайка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин, защото очакваме пак или отново високи температури, решихме да ви питаме кое е най-економичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. На лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. Дали вече сте пуснали климатика или напротив, спряли сте го поне за 5 минути, за да влезе малко чист въздух и отново да пуснете всичко вкъщи, за да може да изкарате един приятен ден, или пък на работата отново има битка с колегите за това на колко градуса трябва да е климатика и колко силно да духа. Преди обаче да се впуснем в дебрите на охлаждането, нека да видим звездите. За овните те казват така: днес не се опитвайте да вършите много неща едновременно, събитията ясно ще ви покажат кое е значимото и на кое трябва да обърнете внимание, както и от какво би било добре да се освободите.
1: Пълци, любовта ви днес понеделнишки е като бавно огънче, не угасва, но трябва да подхранвате. Едно мисля за теб, например, може да стопли повече от подарък, макар че малко странно да говорим за топлина в тая жега, но факт.
0: Близнаци, днес не се впускайте в нови инициативи и дори да го направите, едва ли ще успеете да ускорите темпото и по всяка вероятност ще бъдете принудени да се откажете или да изчакате по-благоприятен момент. Оставете големите планове и се концентрирайте върху настоящето.
1: Раци, сърцето ви е пълно с чувства, но устата мълчи. Кажете на партньора какво ви тежи, той не ви е враг. На работа някой разчита на вас, без да ви казва. Погледнете около себе си и помощта ви ще бъде запомнена дълго.
0: Лъвове, днешния ден може да бъде много успешен и ефективен за вас, ако насочите енергията си в определена посока, към реализация на цел или пък изпълнение на конкретна задача. Ако осъзнавате какво искате и сте готови да положите необходимите усилия, за да постигнете желанието, няма да има сила спокойна да ви спре.
1: Деви, в любовта сте прекалено аналитични, анализират вашия знак звездите днес. Просто спрете да търсите проблем, където го няма. Партньорът просто е уморен, не ви крие нищо, а на работа ще се наложи да вършите и чужда работа днес, което е нещо обичайно. Справете се бързо и после си вземете заслужена почивка.
0: Да, едно студено сокче и продължете с деня, както се казва. Ние след малко продължаваме с останалата част от хороскопа.

0: The Second Voice, Let Me Be, 15 минути след 7 сутринта. Продължаваме с хороскопа. Везните са на така дневен ред. Днешният ден е изключително подходящ за водене на служебна кореспонденция, за преговори, за уреждане на финансови въпроси. Ще бъдете много убедителни, всичко ще мине добре. Може да получите финансова подкрепа или някой да ви върне пари, които сте дали на заем преди 100 години.
1: Скорпиони, на вас пък понеделнишки ще ви върви. На работното ви място ще ви предложат нещо, което звучи твърде добре. Все пак попитайте защо. Отговорът ще ви покаже истината. Финансово просто избягвайте да давате пари на заем днес. Дори да ви се струва сигурно, не е.
0: Не. Стрелци, днес ще бъде във ваша полза, ако сте по-здържани и не действате първосигнално. Ако нещо не се е получило както сте планирали, не се ядосвайте прекалено. Вероятно е за добро. Съсредоточете се върху сегашния момент и върху това, което зависи от вас тук и сега.
1: Кози-рози, в любовта, твърдят звездите, сте прекалено затворени напоследък. И отворете се. Днес отворете малка част от себе си, партньорът ще ви благодари, а на работата ще ви се наложи да кажете не на шефа си. Направете го учтиво, но твърдо ще ви уважават повече.
0: За водолеите днес работа няма да ви липсва. Независимо дали става въпрос за домашната или за професионалната област, ще имате доста ангажименти и отговорности, не е изключено да се почувствате малко така кофти уморени. За да не се претоварите, преценявайте кои задачи са най-значими и изпълнението на кои от тях бихте могли да отложите.
1: Риби, на работното ви място днес, понеделник сутринта, след вчерашния финал, ще ви бъде малко трудно да се концентрирате, така че направете отчаяни опити. Просто направете списък с трите най-важни задачи и ги свършете първи. Парите идват късно днес, но идват.
0: Еми да, то трите най-важни задачи вчера бяха да гледам финала, и да се наспия и да не закъснея за работа. То друго няма какво да е.
1: Така е, да.
0: Аз не го гледах, защото заспах.
1: Слава Богу, една страст, която обикновено свързваме с горещина по-малко, но пък чисто климатично жегите си продължават.
0: Еми да, питаме ви за това, кое е най-економичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято, на лимонада с много лед и голямо ветрило, на вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки, защото това е най-важното. Всеки се притеснява, че ако сложи климатик, това нещо може да бъде страшно скъпо или пък да натовари допълнително сметките. Но понякога климатиците се оказват, че не са чак толкова лоша алтернатива, даже напротив, сметките са ниски, а комфортът е несравним, особено в такива жеги, когато навън е 32 градуса и ти се чудиш, кой е още прозорец да отвориш.
1: Да, и да ги управляваш умно, нали, защото не мога да ги сложиш на 10 градуса.
0: Е, да. Ма то мое е умен, сега не знам кой е умно да го управляваш, нали, да знаеш на колко градуса да са, защото има най-различни мнения, сигурно и ти си ги виждал от типа навън, ако е 30, вътре да не е примерно 30 градуса по ниско. Смисъл, ако навън е 32, ти да го направиш на 16 и да хванеш гнойна ангина.
1: Има предупреждение, че това може да доведе до топлинен удар, рязката смяна на температурата.
0: Да, излизане и влизане. Да, с това разумно, няколко градуса по-ниско, но пък смисъл идеята е, че няма да изкараш сега зимната завивка, за да спиш с нещо, така си свикнал. Какво е вашето мнение? Разбира се, го очакваме, може и във Viber групата ни Тройка на разсъмване, както и на страницата ни във Facebook.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го.

0: Бираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
10: Между 7 и 16.30 часа за премахване на крипът на растителността временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
11: Витуша, топ 20.
12: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, топ 20.

0: Ариана Гранде, 25 минути след 7 сутринта. Ние ви питаме, кое е най-економичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято?
1: Разчитаме на отворени прозорци през нощта, ни пише Антон Каваджа. Фантана е ми, ако влезат връбчета,
0: комари или всякакви други гадорийки.
1: Иначе той си продължава така в новия ни дом, уж извън града. Всъщност града се насели във вилната зона. Температурата е няколко градуса по-надолу, това добре. Стига тинейджера да не спи до следобед и да стане да затвори прозорците преди 10 часа. Всичко е окей. Е да, това с тинейджера винаги е екс-фактор, както се казва.
0: Да, никога не знаеш.
1: Си е хекс.
0: Теодора Стоилова пък ни е написала така: дойде и моето време. Какво означава да търся прохлада? Идеално ми е. С не се диша съм се сблъсквала един единствен път, когато барабар Петко с мъжете се навряха с едни рускини в една сауна. И издържах почти половин час на 86 градуса. От тогава ми е все хладно. Ма, как може да седиш половин час в сауна, ти вред ли си? В смисъл 10 минути. Да, знам, че няколко минути, после излизаш в...
1: Аз познавам поне няколко такива екземпляра, но това са изключения. Сега всичките нормални хора с нормална, нали, вентилация на тялото имаме нужда от не повече от 30 градуса максимум.
0: Да, освен женската половина на човечеството, която, нали, вече има проблема с студени крака, нали, ма и те според мен имат някакъв праг на търпимост, в който вече и те казват топло ми е.
1: Да. А прага на търпимост на Явор Дечев, когато се усмихва, са 50 мл коняк, пише той.
0: Е, как, как лятото ще пише такива?
1: Е, е, има и такива хора. 50 мл коняк, усмихваш се и си лягаш сутринта си като репичка.
0: Еми, хубаво е, щом така мислиш, нали, че това нещо може да помогне. Ама за това си говорих, е, за това за женската половина от човечеството и студените крака. Смисъл, някога казвате ли топло ми е?
2: Да.
0: Кога? На колко градуса искам да кажа?
2: Ми, различно. Над... Може на едни и същи градуси, ето сега, примерно през лятото,
0: да,
2: да заспивам и в една част от вечерите да ми е топло, в друга да ми е студено и да дзинзирикам.
0: Студено е сърцето, не краката.
2: Но без коняк, просто абсурд да абсурд, го правам това с коняк.
0: По това време не. Това питие се пие в зимните месеци.
1: А, макар че всъщност за топлообмена на тялото винаги се препоръчва да пиеш топли течности.
2: Да, ма чая, не коняк.
0: Да, точно, не нещо, което ти гръмнеш.
1: Като кажеш, се сещам за коняк.
2: Да, нали?
0: Всеки сеща за различно нещо. Това е трака на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане сега. Първа възможност тази сутрин да спечелите пари и те вече ви очакват 2500 евро с условие да участвате, ако сте родени през юли.
1: Сега ще вдигнем само на един роден през юли, както казахме на 087-850-1000, и след това вече имат шанс да спечели наистина 2500 евро.
2: Печалбата първо е 50 евро, ако случайно успеем да му познаем годината или датата, и 2500, ако познаем всичко.
0: Няма си говорим тази сутрин.
2: Ами, хората им е топло.
0: Точно си обсъждахме кой е ходил на плаж и кой не. Добро утро!
3: Добро утро, Тройка! Добро.
0: Здрасти, кой се обажда?
3: Ани Гусийска се обажда, много ми е драго.
0: Ани, добре нас. Дошла. От кога не сме се чували?
3: Ох, ами невероятно, година и половина поне.
0: Охо! Добре, през юли си родена?
3: Да.
0: Звъниш ни само по повод играта или сме се чували и за теми?
3: Ами сега за играта се и съм писала от време на време.
0: Супер, добре. Теглим ти годината. А твоята може би е?
1: Според нашия компютър си родена през 1996.
3: Ей, за малко, 6 години по-рано.
2: И според нашия компютър си родена на 19-ти.
3: Пак не.
0: Ай така.
3: Там вече е по-нагоре.
2: Жалко.
1: Да. Ами да се чуваме по-честичко, така ли?
2: Да, не чакай година и половина.
3: Ама аз се опитвам, да, всеки ден съм с вас.
0: Ани, много ти благодарим и хубава седмица, до скоро.
3: Хубава и успешна.
0: Всичко чао, добро. Чао, всичко добро. Здрасти, си казваме още два пъти за играта днес, в 8:30 и в 9:30. Кой месец ще се падне? Слушайте Витоша.
4: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по радио Витоша.

Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето 17 минути остава до 8 сутринта. Събуждане и посрещаме първия работен ден за седмицата. В София температурата вече 21 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 23 градуса в момента. В Севлиево и в Кърджали 22 градуса, а в Смолян 9.

0: 15. И вече ви очакваме на 0878 50 000. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Си говорим точно за това, за жегата, за новите открития всяко лято, които се грижат за нашия комфорт, за любимите начини за прохлада и за това, което правим на ежедневна база, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. Относно последното може да дадете и пример в цифри, а на страницата ни във Facebook и Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Винаги съм харесала е така лични споделения за това. Човек как точно се охлажда. Да. Мария Попова го е написала така. Живея в къща с високи тавани, имам таванни вентилатори. Таванните вентилатори отново са хит, добре забравеното старо. Напомнят ми за филма Казабланка. И точно се сещах, е така, нали, всичко в черно-бяло, всички пушат, обаче отгоре не ще върти.
0: Да, и то е едно такова мистично почти.
2: Мистично е.
0: Има модели по-скъпи от Марков климатик. Пише, моите не са такива, климатик има само в стаята на майка ми, но тя не го пуска. Имам и един мобилен в централния вестибюл, включен в комин. Той също не работи постоянно. Ровен през лятото, просто са спели на чердака. Нямало е климатици и вентилатори. 0878 50 000 е телефона. Може да ни звъннете. Играта приключи, но си говорим точно за охлаждането. А относно вентилаторите с водна мъгла или пък таванните,
2: да.
0: Тя между другото каза, че наистина е добре забравеното старо. Спомням си аз, като се нанесахме в нашата къща и сина ми искаше такъв вентилатор на тавана с лампа,
2: да.
0: Който също в някакъв такъв ретро вариант. И е много готин и е много смешно, защото има едни такива шнурчета.
2: Да.
0: Точно. И то наистина ти изглежда се едно си се върнал в някакъв филм. Харесваха ми и тези, които се появиха преди години, които са ти точно като някаква статична конзола, която ти стои, може да я преместиш навсякъде, но не е това голямото кръглото, което се чудиш, което ти взема място. А са тези,
2: да.
0: Които са правоъгълнички, те такива високи,
2: да.
0: Също са готини.
2: Да, но иначе за таваните аз също много ги обичам.
0: Още не
2: особено
0: съм си пускала нищо, готини
2: на такива,
0: са.
2: Да, на такъв тип примерно пространство, като ако имаш нещо лятно, като да си направил примерно навес с малка кухня.
0: Ох, как се казваше този жесток филм с Мики Рурк? И то накрая всичко завърши с касапница, обаче бяха едни преплетени тела много страстни, там една история с кокошките.
2: Не мога сета.
0: И накрая тя беше заклана. И вентилатора се въртеше.
2: Еми, ще се върти, еми.
0: Това е тройка на разсъмване.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки? Може да и какво беше адиабатен вентилатор, който обсъждахме по-рано.
2: Да, възможностите са много, но това всичкото зависи от вашите финансови възможности. Може да.
1: И от пространство сега ти, ако живееш на голяма тераса, ще си вземеш въпросния адиабатен, но за затворено пространство няма как.
2: А ако нямам парички, ще си взема едно голямо ветрило от тип палмово листо. И
1: много
2: това
1: ще
2: е.
1: Ти помогна.
3: Не, то идеята е да все пак да помислиш си една инвестицията, която ще дадеш, нали, за едно
2: точно
3: пространство. Ако дадеш предино повече пари, дали няма да е по-изгодно, защото предино ще си сложиш климатици във всяка стая или там с някаква сплит система.
1: Но поне
3: система,
1: сега е готино да е за сплит, за отопление, че може да си сложиш сплит.
3: Да, и за отопление, и за охлаждане. Не,
1: нали,
3: само
1: няма предино нужда на всеки прозорец отвън да виси чудо.
3: Да, да, да. А не само предино да помислиш за верандата, в която колко месеца ще пиеш навънка. 2-3 месеца след това пак ще се прибереш.
1: За кой е верандата, за да пиеш?
3: Да.
1: Това е Витоша.

0: Άσε. Новините.
1: Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони, откриха нарушения, свързани с износени компрометирани гуми. Част от водачите бяха глобени за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със Свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия. По последни данни, пожарникарите у нас наброяват над 8500 души. Двора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София ще бъде отслужен празничен църковен водосвет. По традиция на Елин ден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисау, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Шестима души са с наранявания от експлозии с различна степен и са откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва. Домодедово се намира едно от международните летища на руската столица. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само 2 години след убедителната победа на лейбористката партия на изборите след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като краля на Севера, беше избран за лидер на лейбористите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0, защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар.

0: Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, докажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: something I want to talk about.
1: Добре утро, тройка на разсъмване се. Еми, като си залепиш. Ако си с такива изкуствени мигли, а те всъщност не са изкуствени, защото малтретират норки за целта, така си слъж такива косъмчета някакви допълнителни и от жегата... Не знам дали се разлепят.
2: От друга страна, тук сигурно разхлаждаш, защото ако са по-дълги, мигаш често.
1: Не би... Да, и ти е окей. Добре дошли в трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. Гледахме просто телевизия, 8:13. А тази сутрин питаме друго. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки? Естествено, че списъкът е безкрайен и си е лично ваш. Дали си имате концепция за по-чести, кратки и хладки душове или пък проветрявате добре, след което от 10 часа нататък затваряте всички помещения, за да не влиза горещ въздух, което също сме го пробвали и практикували. Или пък просто си държите краката в студена вода или имате поточа наблизо.
2: Колко да е студена, държиш 15 минути на терасата и вече

0: Е, на тераста не е вътре, примерно в апартамента, в къщата или пък живееш близо до поток.
1: А, значи сядам си на футляра, слагам си един леген с вода и гледам телевизия.
0: Да.
2: Еми да, какво толкова.
0: И смисъл, слагаш един леген с вода и една голяма кофа за такава за изстудяване на напитки. И в едното си напитките, в другото си краката.
1: Да, да, и по някое време се оказва, че си се заврял, както и да е.
2: Бе, не е хубаво да си напоточи, защото гледам зад Милена така някакви природни забележителности и се сетих, в, като сме ходили покрай реки и потоци, как просто слагаш една каса бира, краката във водата, докато стане примерно нещо за захапване, което си правиш в момента и така си казваш, боже, колко хубаво да е хладничко.
0: Точно, някъде близо до Пловдив, Хераково ли, или как се казваше, бях ходила преди някоя друга година, беше страхотно и точно поточи и бях седнала на камък. И такива ми бяха снимките. И си още си спомням, краката ми бяха в ледена вода. Навън беше непоносима жега и едни кенчета с едни напитки се охлаждаха пак в поток.
1: Е, да, но това е временно решение. Пак не ти решава въпроса за
0: това. Е, то не ти решава въпроса за годината. Все пак по това време на годината е горещо, му се не види.
1: Мариан Давидов ни е написал море. Чудесно, но това пак е временно решение, защото не може да живееш
0: на плажа. Не живееш, можеш, да. Ако живееш там. Но той там има топличко на хората.
2: Насякъде е топло, бе. Няма такова нещо, като да не е топло.
0: Дали имате проблем с това да ви е топло или пък напротив, радвате се, не инвестирате абсолютно нищо под никаква форма в идеята за охлаждане, а събирате цялата жега в костите и в порите си, така че да си го запомните за зимата. Кое е най-економичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Питам днес в тройка на разсъмване. 087-850-1000 е телефона. Дали сега сте си пуснали климатик в колата? Има ли задръствания по улиците и булевардите във вашия град? Чуваме след малко по Витоша.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов. Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: За вас думата е сигурност. За контракциите и отговорност предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге.

0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.25 е ново утро и посрещаме понеделника с дата 20 юли. А днес питаме кое е икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки? Дали си имате ново откритие, което ви действа изключително освежаващо? А що се отнася до охлаждането вътре в жилището, последната сметка за ток, как ви се отразява? Ани ни е писала такава вайбър на умен климатик, разбира се. Простия избор за умни хора. Слънчев ден от мен.
1: Чудесно. Беше време, когато просто да отворим прозорците беше достатъчно. Но
0: вече... Айде са, имало е супер горещи лета.
2: Имало е, естествено.
1: Да, но глобалното затопляне вече не е факт, по който се спори. Виждаме го.
0: Напротив, спори се.
1: Ами как?
0: Ами спори се от какво е причинено. И дали и колко по-горещо е.
1: Аз не говоря за това от какво е причинено,
0: а за това, че е факт. Ами коментира се също така цикличността, гледайки през десетилетията, какво е загряването и дали можем да се оплакваме чак толкова. Всъщност става дума за интервал от време, в който се сочат температури,
1: 40 градуса в Лондон
0: били...
1: и Париж, извинявам.
2: Или Франция.
0: Имало е.
1: Кога?
0: Еми, примерно преди 20 години. Веднага ще ти кажа. А едно лято пукнах, като бях в Лондон. Но да, имам предвид тази цикличност, която изследва, че е имало в градовете, но просто тъй като човешкият живот е кратък.
1: Така да, както те гледам, жива си, не си покрива.
0: Да, съвсем нормално се оцелява. Сега в градовете ни става една идея по-тежко във времето, просто защото идват повече хора, повече асфалт, повече коли, повече прахоляк, повече газове.
1: Повече застрояване, повече бетон.
0: Точно.
1: И това създава една общо взето
0: аккумулаторна
1: среда
0: е така.
1: Печка.
0: Иначе си е...
2: Да, иначе си е готино. Въпросът е, че в градовете, нали, продължаваме с застрояването и всякаква липса на озеленяване. В смисъл, този номер от типа на ще дадем ах 16, ако бобнеш две дървета, които изсъхват на третия ден, защото са...
0: Голяма част от парника е заради това как се справяте вие. Дали пък може да си вземете нещо комбинирано, което хем да действа като пречиствател на въздуха, хем да охлажда. 087-850-1000 е телефона, че Backstreet Boys и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро, тройка, ме разсъмбара с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Стана 8:30 и ние станахме и е време за играта. Ако искате 2500 евро, обадете се. 087850000 е телефона, а играта сега важи за родените през декември.
1: И ги очакваме вече, но знаете, вдигаме само на един, защото такива са правилата на играта.
2: А правилата са следните, 50 евро.
0: Ще останем без един след малко.
2: Да, ако успеем да ви познаем годината или пък датата на раждане.
0: Вдигаме телефона сега. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Бянка Кирилова.
0: Бянка, добре дошла. През декември ли си родена?
3: През декември, да.
0: Давали ли сме ти пари?
3: Не.
0: Супер. Чуваме се за първи път или и преди време?
3: За първи път.
0: От къде звъниш?
3: От София.
2: Ми добре.
1: Аз мислях, че ще кажеш от банята, от колата.
0: Да, от Варна. Това също хубаво звучи. Добре, теглим ти годината. И тя според нас е...
1: Бянка 2001.
3: Не, деда беше.
2: Деда беше, ама не. А да си родена на 7?
3: На кой?
2: 7.
3: Не.
0: Ох, и тук не ни се получи.
2: Еми, такива сме си.
0: Бянче, Бянки, не знае как се обръщат към теб. Да ти пожелаем хубав ден, пак да ни се обадиш и свежо и приятно лято. Чао.
3: Благодаря, подобно.
0: Всичко добро, добро до скоро.
2: Чао.
0: Играта за сега приключи, тъй като наистина вдигаме само на един във всяко тегляне. Но имате още една възможност. Слушайте кой меседж ще се падне в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добре утро, Трайка. Ме разсъмване, събуждане с Майли Сайрас по Витоша. 9 без 18, а става все по-топло. В София температурата сега е 23 градуса, в Пловдив и в Бургас 24, във Варна 25. В Сандански 26 градуса, в Видин и Козлодой 24. От рано днес проверяваме кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. Дали има разлика в сметките точно заради топлото време и по-честото ползване на климатици, може да звъннете на 087-850-1000, а ние се обърнахме и към професионалисти.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравейте, казваме и чуваме Ромстел и господина Спарух Карталов. Добре дошъл в тройката.
2: Точно така, добре заварил. Благодаря за обаждането.
3: Радваме се да се чувам в тази жега. Да.
0: Прекрасно, да.
2: Ами да, крием се по сянката. Аз съм една сянка.
0: А това ли е вариант? Добре. А всъщност, за какво точно отговаряте вие в Ромстел? Кое ви е силната страна?
2: Като цяло, аз, нали, за

0: Вам става, отговарям за климатичната техника за цяла България.
1: О, много добре.
0: И като цяло за климатизацията, което, нали, включва освен битовите климатици, което всеки един човек знае, нали, и вече среща, много често срещаме в България, както и за термопомпени системи, които сега са по-нашумели, особено с повишаването на цените на гъста и на пелетите.
1: Да си поговорим сега за това, което ни касае в този сезон в момента, за климатиците и за конкретно за Ромстал Ековент. Четем тук едни много интересни неща, че хем са по-бюджетни, че е вкаран изкуствен интелект, че в същото време има пречистване на въздуха. Как работи тази система?
0: Ами вижте сега, както вие сте тройка, така и ние имаме тройка за охлаждане и за отопление. Имаме три варианта, от които единия е по-бюджетния клас, който е, работи до минус 15 температура, което за България сравнително навсякъде може да покрие нуждите. И е модела Ековент 500. Той е базовия бюджетния, който пак има изкуствен интелект, има промяна на вентилатора, така че да бъде изключително тих. Също така, дали си има всички функции, които му трябва за един базов климатик. Имаме такъв, който е Ековент 800, той вече е до минус 25, той ни е средния клас. Там вече имаме почистването вътре, автоматичното почистване на да не мирише, да нямаме, нали, задържане на бактерии. Имаме изкуствения интелект, който да ни помага да спестяваме парички за електроенергията. И имаме и също Ековент 1000, това ни е третия модел, който вече е флагмана, той има вече ионизация на въздуха, убива бактерии, има си, той се води като хиперинвертор, което в средите така го наричат, и може да топли значително по-големи помещения. Една малка 12-ка, примерно, отдава 7,3 кВт.
1: Сега ние говорим за охлаждане най-вече в момента. Да. Видим.
0: За охлаждането като цяло и трите модела вършат перфектна работа за охлаждане. Вече е въпрос на човек дали иска да си вземе по-бюджетния вариант, средата или високия клас.
2: Говорим за това, че машините стават все по-интелигентни, в някои случаи по-интелигентни от нас. Как всъщност работи това при вашите машини? Можем ли хем да се чувстваме комфортно в тия жеги, хем и да пестим енергия?
0: Разбира се. Значи те имат така наречените единия, който ни е най-високия клас. Дори има и око, което може да ви следи, да знае дали сте вътре, дали не сте вътре, да не хачи енергия, която...
1: О, не, сладко, добре.
0: Да, която всъщност не е необходимо. Примерно вас ви няма в къщи, да не цъкате постоянно дистанционното нагоре-надолу. Той сам работи за вас, когато трябва и когато не трябва, нали, просто работи значително по-економично. Както и изкуственият интелект помага на това да се научи вие самата стая, кога се загрява повече, т.е. кога има нужда повече от охлаждане, за да може да работи точно тогава, когато е необходимо.
1: А какво означава това с пречистването на въздуха? Т.е. това комбинира ли някаква дейност от тези пречиствателите на въздуха, които се вземат, или по друг начин работи?
0: Работи по друг начин. Пречистването на въздуха при моделите, които имат такива, е един ионизатор, който ионизатор вътре пуска в помещението отрицателно заредени иони, които се свързват с праховите частици и с вируси, и по този начин убива бактерии, понеже разрушава техните клетки, както и, примерно, може да се свързва с прах, този прах да пада ниско долу, нали, да не витае вътре във въздуха, за да може след това да бъде почистен от почистващата машина, нали, която е било то робот или просто смукачка. Но като цяло, това му е основната функция, да насити вътре с отрицателно заредени иони, за да може тези иони да се свържат основно с праха и с
2: бактерии. И понеже има самопочистваща се функция, както видяхме, това означава ли, че монтирам го и го забравям за 5 години, примерно?
0: Не.
1: Какъв е проблема?
0: Би било добре, ама и си сменяме маслото на колите, нали, всяка година да се лактира, и филтрите. Значи почистващата функция, тя заледява топлообменника и след това го загрява. Тоест тя първо го заледява, за да може да хване всички частици, които са

0: натрупали по топломенника, после го загрява, за да може да го разтопи и да излезне навън с кондензата. И след това го прегрява, за да може да убие бактериите, ако има някакви завъдени. Сега сигурно сте влизали в помещения, които са с непочистени климатици и мирише...
1: Да поговорим за по-приятни неща. Аз виждам това, което мен ме устроява, защото живея във вилна зона, че има усъвършенствана електронна система, която помага, ако има колебания в тока, поне така разбирам.
2: Да.
0: Точно така. Може при колебания в тока да си, нали, той да работи и да работи успешно. При големи колебания. А също така за вилните зони имаме си вграден в комплекта Wi-Fi, така че стига да имате интернет и ток.
1: Да,
0: да. Можете да си го контролирате от дистанция.
1: Последно само да попитам, понеже не се ориентирах, а те имат ли два варианта? Да са подови и да са високо на стена или?
0: Имаме варианти при битовите климатици да бъдат и подови, които са нискоценни. Имаме и такива, които да са високоценни на стената. А ако се избере, примерно, едно външно тяло, което, нали, е мултисплит система, едно външно с няколко вътрешни, вече имаме и за скрит монтаж, което е скрит таванен или касетъчен вариант.
1: Супер,
0: така че за всеки един имаме приложението, нали, както ако това пък не е възможно да отговори на исканията на кой да е, имаме и много-много други системи, като авторизиран представител на Midea и ексклузивен такъв за професионалната серия. Мисля, че можем да отговорим на всеки един.
1: Много ви благодарим. Да ви пожелаем успешен ден, приятно изживяване на сянка под климатик, както си решите. И всичко добро.
0: Благодаря и на вас. Лек ден.
1: Всичко добро. Хубав ден. Как се ориентирате вие о всички възможни предложения и кое избирате, на сянка или под климатик, може да звъннете в Трайка на разсъмване.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Добре утро от Трайкамера. Съм върнен с сутрешното шоу на Радио Витоша с Бождана заедно, а тази сутрин проверяваме как се справяме с жегите през този сезон и конкретно тази година. Дали си имате ново откритие, с което сте намерили начин да се охлаждате, някои от безбройните предложения на пазара или просто ново място, на което ходите по-често, когато ви дойдат в повече високите температури в града. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято, лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
1: Един от начините да се охладиме, като не се загряваме. Можем да се загряем първо, като си оставим някой електроуред включен вкъщи или пък си запалим стърнищата. Всичкото това го казвам, защото днес пожарникарите имат своя празник точно на 20 юли и Линден и им пожелавам по-малко работа от сърце през лятото.
2: А иначе, като си говорим за охладителни уреди, аз гледам тук ние от препоръките са за това. По-често, ако ползвате прино климатици за охлаждане, по-често да си миете филтрите. Хубаво е да го правите всяка седмица или поне на две седмици минимум. И най-вече вечният спор, каква да бъде оптималната температура, на която да го настроим. Специалистите казват, че е хубаво да е най-много от 5 до 7 градуса по-ниска от това, което е вън.
0: А, така ли? Точно това сутринта си говорих, но мислех, че 10.
2: Не, не, абсурд. 10 е опасно.
0: И повече не.
2: Да. Смисъл, че препоръчителните температури 24-26, ако приедно навън е 30, да не го правиш 18 градуса.
1: Ако е 40.
2: Ако е 40, ми дигаш го. Настройването на 18, примерно, не охлажда стаята по-бързо, а само натоварва уреда. Смисъл, хаби
0: точно
2: повече
0: така,
2: тока.
0: Да.
2: Ти си мислиш, да бе сега, нали?
0: И капе върху съседите.
2: Да, и върху колите отдолу.
0: Това е Витоша.

0: Dobro jutro, trenka na razvane sutrašnjoto šao na radio Vetuša Vanjamini Evale. Utroto na ponedelnik s data 20. juli i odnovo gorešt letan den.
1: Od studiota na radio Vetuša. Новините.
2: Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа в неделя. Прошествието ликвидирано с един пожарен автомобил. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за происшествия и са ликвидирали 108 пожара. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. Двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари с 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чието дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Минесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1 на 0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в Мелето за

0: запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентин от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Движението при километър 9 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Катастрофа е станала и на пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на Ръсъмбърна с утрешното шоу на Радио Витушъм. 9.13 е извън ефир, обсъждаме футболни страсти, а официално проверяваме кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. Дали е различно, когато става дума за ежедневието или за голяма компания, която е решила да гледа мача у вас? Може да ни звъннете на 0878-50000.
1: А можете и да ни напишете вашите предпочитания, защото, слава Богу, сега в 21 век имаме голямо разнообразие от различни охладители.
0: Да, много творчески решения.
1: Ето, Мария Попова, например, ни пише. Живея в къща с високи тавани. Имам таванни вентилатори. Таванните вентилатори отново са хит. Добре забравеното старо. Напомнят ми за филма Казабланка. Има модели по-скъпи от Марков климатик. Моите не са такива. Климатик има само стаята на майка ми, но тя не го пуска и това ми е познато, Мария. Имаме и един мобилен климатик в централния вестибюл, включен е в комин. Той също не работи постоянно. Едно време през лятото просто са спели на чердака. Нямало климатици и вентилатори.
0: Ела, нямало толкова асфалт. Румен пък ни пише, вкъщи отварям източен и южен прозорец, все пак в Сливен, подухва вятър. На работата имам северен, винаги отворен, пия много вода и сокове от мента и маточина, домашно производство. Не обичам употребата на климатик и избягвам, а иначе тази година спрямо предходната не е чак толкова горещо.
1: Така,
0: то вие сте свикнали на
1: поддухването в Сливен на вятъра, знаем всички. Лошото обаче, ако вятър е горещ, тогава вече нещата отиват много назле.
2: Абе, трудна работа си е, дойде ли жегата, или пък ако си в някаква...

0: Капчетата от мен и маточина много хубаво ми звучи.
1: Тя маточината не се ли използваше за нещо?
2: Не,
0: не за аз това. Ползвам и за чай също, обаче за сироп звучи яко.
2: Между другото, много ми беше харесало такова от салвия.
0: Салвия, да, много хубаво.
2: Много вкусно беше това нещо, то, като лимонада.
0: И като лимонада, и като...
2: Ей, то беше...
0: Това от климатика.
2: Да, смисъл, че беше такова варена салвия и после, нали, студена с захар или метли, какво беше там, но беше много вкусно.
0: Сигурно трябва да сложа по-дебела заливка.
1: То можеше да си опушиш терасата с салвия, гони комари, чудово.
0: Супер, това е Витуша.
3: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis. Лили, хубаво
4: ми е. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
13: Движението при километър 9 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Катастрофа е станала и на пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост.
14: Витуша, топ 20.
15: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
16: И най-излъчваните хитове.
14: Витуша, топ 20.
15: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
16: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
15: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Дават и 25-те. Аз съм Милена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви посрещаме и ви очакваме на 087-850-1000 на страницата ни във Фейсбук и Вайбър канала ни Тройка на разсъмване. А естествено, че някъде сред целият парник, в който се намираме, питаме кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. А на страницата ни във Фейсбук Теодора порано беше писала така: дойде моето време. Какво означава да търся прохлада? Идеално ми е. С не се диша съм се сблъсквала един единствен път, когато барабар Петко с мъжете се наврях с едни рускини в сауна. Издържах почти половин час на 86 градуса. От тогава ми е все хладно.
1: Еми, като се притоплила, деца, вика, направо се
0: презготвила. Като знае кой истинска жега, да.
1: Да.
2: Аз си мисля, че тая тема не беше за пепелянки на припек, но да.
0: Супер, супер, много добро.
2: Но такива хора са единици. Наистина, човешкото тяло над 30-35 градуса не се чувства комфортно и това е доказано покрай...
0: Аз познавам хора, на които различни части на тялото се чувстват различно. А на една моя приятелка, тя не стинарка истинска, стъпалата ѝ се чувстват комфортно на всяка вид жега, но главата ѝ не. Главата ѝ става лошо.
1: Ако е много топ.
0: Ако стъпи на горещо, няма никакъв проблем.
2: Ама това е въпрос на нервни окончания, които се командват от главата, нали знаеш?
0: Еми сигурно, но ето така е при нея. Ако главата и се напече и става лошо, обаче ако краката са и върху горещо, няма проблем.
1: И затова трябва да се внимава с излагането на топлина или пък примерно ако нямаш някаква супер гига неотложна работа, просто да останеш в най-горещите часове на деня, да. Примерно на закрито, ако трябва да си тръгнеш от работа по-късно.
0: Но иначе както има хора, примерно, които имат лошо кръвообращение и през зимата винаги им е студено и крайниците са зле, така си има и други. Как и при вас обаче, може да споделите в Тройка на разсъмване, носите ли си

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Късно събуждане и ето я възможността за по-поспаливите сред вас да участвате в роден с късмет. 087850000 е телефона, ако искате 2500 евро и ако сте родени през май.
1: И ако имате късмет, той започва, ако вдигнем точно на вас, във всяко едно тегле на участника е един.
2: Този участник може да спечели пари.
0: 50... Кой е участник?
2: който цъфне при нас. Въпросът е 50 евро, ако успеем да му познаем годината на раждане и датата. И ако пък успеем да познаем всичко, тогава взима 2500.
0: За родените през май важи играта сега и си казваме добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
3: Георги Маринко се обажда.
0: Георги, през май ли си роден?
3: Да, през май съм роден.
0: Теглим ти годината. И твоето е?
1: 1977.
3: Малко е далеч от мой.
0: Малко те стресах, нали?
2: Роден ли си на втори?
3: Не.
2: Жалко.
0: И тук не. Но не си роден и на шести, нали?
3: Не, на 21-ви си.
2: Браво.
0: Ами, хубава седмица. Чао ти, до скоро.
3: Чао.
0: Всичко добро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Райкона разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 20 е в София. Температурата вече 25 градуса. В Пловдив, във Вай и във Варна 26. В Бургаса 25 градуса. В Благоевград 23 градуса в момента. В Видин и Козлодой 26. Утрано тази сутрин си говорим точно за жегите. Дали във всеки сезон откриваме нови места, в които се влюбваме, за да вземем глътка прохлада. Или поне свеж въздух, доколко сте топлолюбиви и нямате абсолютно никакъв проблем с високите температури, а по-скоро с прахоляка и с чистотата по улиците. Тази сутрин питаме кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Сега, ако търсим нещо по-бюджетно, един най-обикновен вентилатор върши работа, но от собствен опит мога да го кажа, че така ми се беше схванал врата, че след това избягвах да го пускам.
0: То зависи първо колко е... И другото, което е много важно, и колко е тих. Ако става дума пък за много горещи нощи, и още някое на такова място, което дори през нощта е супер горещо, то е постоянен звук, мен ме побърква и трябва да е много тих. Аз спя на тишина, не мога.
3: Режим и като го пусне и въобще не се...
0: Ама не вентилатора, климатика. Кирчето за вентилатора.
3: То има и вентилатори с по-малко обороти. Другия вариант е, примерно, да си държиш чершафите във фризера и точно преди да легнеш, точно. Нали, изкарваш, завиваш се и ако не получиш, примерно, някаква гнойна ангина...
0: Но явно зависи от мястото. Ето Антон пък дава този пример. Пак за района на Слива разчитаме на отворени прозорци през нощта. В новия ни дом уж извън града, а всъщност града се насели във вилната зона. Температурата е няколко градуса по-надолу все пак. Стига тинейджера да не спи до следобед и да не стане да затвори прозорците преди 10 часа. Всичко е окей. И е точно така. Все пак говорим и това, което коментирахме по-рано. В градовете наистина е много по-горещо, защото има по-малко растителност, защото асфалта е силно нагрята, защото има много повече активни автомобили. Така че озеленяването също е ключов фактор. Не правете тъпоти, ако ни слушате сега и работите към някоя община, да режете големи дървета и след това да съдите бебета дървета, които ще порасна след 20 години.
2: А що се отнася до прозорците, и там ми направи впечатление в Гърция, където е ад в момента, ако сте тръгнали натам, са болезнования. Проветрява се през нощта, когато все пак е по-хладно, а през деня са плътно затворени.
3: И те имат и такива външни штори, дървени капаци, които са по-изолирани.
0: Друга комбинация, ма не знам там ли живее каква част от времето, Лъчезар Атанасов. Климатика в служебната кола, хем се охлаждам, хем ми плащат.
3: Това е хубаво, да, ако на колата и работи климатика, ама ако сте от тези, които
0: приедно... Ти не можеш да живееш в колата.
3: Цял ден, ама има такива, които приедно хем са цял ден на път.
0: Да, са в движение.
3: В движение, хем пушат вътре в колата, хем, нали, климатика е пуснат, за да върти въздуха и се получава една така, един приятен микроклимат, нали, смисъл, мръсотия отвънка, миризма на цигари отвътре, ате.
2: А ако сте с градския транспорт и там няма климатик, обикновено няма, може с едно джобно вентилаторче на батерии.
0: Да,
2: така да си
0: много са сладки. Бръмчиш.
3: Сладки са.
0: Това Витоша.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на Графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Изключителен хит на Evanescence и утрото на понеделника с дата 20 юли. Добре дошли в Тройката. Днес питаме кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято. Лимонада с много лед и голямо ветрило, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки. Идеи и любими местенца за разхлаждане все още очакваме на 0878 50 000 на страницата ни във Фейсбук или Viber канала ни Тройка на разсъмване. А относно умния климатик, всъщност, както разбрахме, с Ромстал Ековент вече можете да разчитате на интелигентно спестяване с изкуствен интелект, което ви понижава сметката с около 30%.
1: И е много хубаво това, че гамата на Ромстал Ековент включва мултисплит климатици, т.е. имате едно външно тяло само, не загрузявате фасадата, но за сметка на това пък във всяка една стая може да си сложите по едно тяло.
2: И както знае в новото строителство, миниатюрните тераси, това е прекрасно решение. Също така Ромстал като ексклузивен представител за България на Midea MBT може да съдейства и с професионална гама за отопление и охлаждане. Също има много термопомпени системи, чилъри, системи, вентилаторни конвектори, подходящи за абсолютно всяка нужда от къща до мол. Зависи какво искате да строите.
0: Да, или малък цех, например, ако живеете, така че може да разчитате на съвети от тяхна страна.

0: Добро утро от трека на Ръсъмбара. Сутрешното шоу на радио Витоша. Финал с Дани Минаоки. Утро отново рано по Витоша.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Аварийна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Бели Лом. Происшествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не е успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на происшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи. Шестима млади мъже са пострадали при избиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджово. Тримата задържани вече са освободени. По случая образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Полицията в София продължава издирването на възрастна жена от столичния квартал Орландовци. 75-годишната Петранка Кръстанова обявена за издирване, след като изчезнала безследно на 17 юли сутринта. Тя е била забелязана за последно около 8.30 часа в Орландовци, а близките изподелят, че се нуждае от помощ. Всеки, който я забележи или има информация, е призован да се обади на телефон 112. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Тридневна гореща вълна се очаква да обхване до сряда цяла Гърция, като температурата ще доближава на места и ще надхвърля 40 градуса. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари. Температурите постепенно ще започнат да спадат в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Килиан Емпапе стана голмайстор на Световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следвано Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Емпапе това е втора награда Златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Емпапе стана голмайстор и на Световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство.

0: Лъзана. Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме и в новата работна седмица от юли. Чакайте да видим... Да, последната цяла такава. Работна ще има и още една в края на месеца, без да броим уикендите дати. И тук за начало след 10. Ето го в Save Me There.
2: Следвай музиката.

0: 10:16, то му е време вече за второ или трето, зависи как е започнал деня. За тези, които не са дочакали дълго, проточалия се финал на световното първенство по футбол с нощи, са разбрали тази сутрин, че Испания се качи на световния връх за втори път, но всъщност големия шампион от този мундиал отново стана Международната футболна федерация FIFA. А световната централа записа най-печелив си търговски цикъл, след като организира най-доходоносното спортно събитие в историята до тук. Според официалните прогнози, мащабният турнир ще осигури на организацията едни хубави приходи от над 9 милиарда долара за цялата 2026-та. А всичко това идва благодарение на рекордни договори за телевизионни права, шоу, спонсорства с компании и наистина ужасно скъпи билети. Спорт или бизнес, според изчисления на общите приходи за целия период от 2023-та до 2026-та, са разбили всички първоначални очаквания, достигайки до 15 милиарда. Новия формат работи и разрастването на първенството до 48 отбора в сравнение с 32 преди, както и рекордния брой изиграни матчове в трите държави домакини, общо 104. Заради това турнирът се разтегли на 6 седмици вместо обичайните 4. От телевизионни права също идват доста добри приходи, изчисляват запознати. Увеличения брой двубои осигурява на федерацията повече съдържание за телевизионния пазар, допълнителен капацитет за продажба на билети и много по-широко поле за изява на рекламодателите. А за ценовата си политика спрямо феновете, централата отнесе сериозни критики. Пропуските за двубоите са се продавали на цени от 60 до над 10 000 долара, така средната стойност за входен билет е надхвърляла 900, което не е абсолютно нищо нормално, за която и да е държава. А огромната икономическа машина на първенството засенчи дори олимпийските игри по търговски показатели. Критиците на модерния футбол отново повдигнаха въпроса дали всъщност някъде футболната игра не се загуби насред тази комерциализация. За първи път на който и да е матч от световно първенство, а още повече пък на финал, почивката между двете полувремена се разтегли до 27 минути, което беше перфектен терен за реклама и още приходи, и едно според мен доста скромно представяне на гърмяното дълго време уж грандиозно музикално шоу, в което се представиха Мадона, BTS, Justin Bieber и естествено нямаше как да минем без футболния химн от това издание на световното, идващ от Шакира и Бърнабой. Ами, добре де, ще стане дума специално за това уж музикално шоу малко по-късно с Гордо и Рейни Резоневелт сега в Локо-Локо.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 3.

0: 10 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Лятото е чил. Офертите не също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Тести половина стана Say So, така да си го кажем. Да, и след края на световното, светът ще продължи дълго да бъде футбол. А сега малко страни от играта и това, което всъщност хората винаги предпочитат да забелязват, ако самата игра им е скучна. А така да е, промениха се правилата, както видяхме, и в времето за полувреме. Защо пък да не погледнем и това какво друго е интересно около емблематичната игра и моментите, които я представляват, защото за

милиони фенове, спектакълът започва още преди първия съдийски сигнал. Заради атмосферата на трибуните, емоциите около отбора и, разбира се, присъствието на дамите, които стоят до някои от най-големите футболни имена в света. Съпруги и приятелки на известни спортисти. Това е едно понятие, което от години представлява част от културата около играта. Някои от тях станаха известни само като половинки на футболисти, други пък изградиха собствени империи в модата, музиката, телевизията и бизнеса. Едни от най-интересните, които видяхме през годините. Алекс и Стивън Джерард. Алекс, тогавашната половинка на капитана на Англия, беше сред най-ярките лица на това представление. И специално по време на този Мундиал 2026-та. Елегантен стил, интерес към модата и всъщност тя се превърна в една от най-коментираните футболни половинки в Великобритания. Продължаваме нагоре. Илиан Прет, или по-скоро това е една бивша двойка, която всъщност докато беше заедно, наистина беше една от най-бляскавите. Шакира и Жерар Пике. Тяхната връзка събра два свята, футбола и глобалната популярност на музикалната икона. Макар Шакира никога да не е била типичната представителка на това движение, тя показа нов образ на футболна половинка, на жена със собствена световна кариера и идентичност. Двамата, ако помните, преди около 4 години, след повече от десетилетия заедно, не се разделиха по най-добрия начин, по който можеше, но това е, понякога така се случват нещата. Колин и Уейн Руни. Колин Руни беше само на 20, когато се превърна в една от най-обсъжданите дами до именит футболист, и отново това на острова се развива. Връзката и с изгряващата звезда Уейн Руни я постави под постоянния интерес на медиите и от тогава общо взето нищо не се е променило. Всъщност по-старото поколение на дами до известни футболисти беше свързано с таблоидния блясък на новия век, то ето, че в съвременната ера нещата изглеждат малко по-различно. Партньорката Кристиано Роналдо изгради собствена популярност чрез мода, социални мрежи и документална поредица за живота ѝ, която май като че ли се оказа по-интересна на публиката, отколкото историите около самия футболист. Естествено, тук няма как да минем без истинската емблема на тези представителни дами до известни футболисти. Може би най-голямата икона в тази история, това е Виктория Бекъм, кадърът с сина и Ромео от 2003-та, от времето, когато семейство Бекъм се превърна наистина в глобален феномен, след като трансфера на Дейвид Бекъм се осъществи към Реал Мадрид. Бившата звезда от Spice Girls успя да наскочи ролята на футболна половинка и наистина успя да изгради собствена модна империя. Иначе Виктория и Дейвид са заедно повече от две десетилетия и остават една от най-разпознаваемите двойки в света, която продължава да хвърля сянка на съвременните опити да изглежда интерес на някоя дама до голям футболист. С Биби Рекс и Фейтлес, ето ги в New Religion.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

като замръзнала във времето вече 5-то десетилетия с нейната музика и с нов албум, показал се на пазара още този месец, между другото, само преди 17 дни. А така е, вечната Мадона, и за нейното участие на музикалното шоу по времето на снощния финал на световното по футбол, но за това по-късно. Сега това, което смразява кръвта, когато гледате някой от най-напрегнатите сцени в екшените. Някои актьори и актриси наистина са били готови да рискуват живота и здравето, за да предложат на зрителите едно незабравимо филмово изживяване с цената на много контузии. Подобно на Том Круз, Бърт Рейнолдс е известен също с това, че сам изпълнява своите каскади. Не всички завършват добре, обаче по време на снимките на филма Избавление, актьорът решил сам да заснеме опасна сцена с падане от водопад. Така, което приключва в болницата след удар в камък, и общо взето за сега нещата са окей, но не бива да се правят такива неща. Аз не изпълнявам каскади, каскадьорите изпълняват каскади, аз се занимавам с физическа актьорска игра. Това са думи пък на легендата Харисън Форд, но този подход е коствал немалко през годините. Късал е предна кръстна връзка по време на снимките на Индиана Джонс, похитителите на изчезналия кивот, а на снимачната площадка на едно от новите издания на Междузвездни войни силата се пробужда, една врата счупи крака му. Случва се. Холи Бери, независимо дали става дума за потрошени ребра по време на снимките Джон Уик 3 или за контузии, получени при работата по други драматични сцени, тя е една от малкото дами, които поемат риска като част от професията. И както тя самата казва, част от работата е, когато сам изпълняваш каскадите, не бих променила нищо. Контузвам се, добре, не ми харесва да се случва, но обичам да изпитвам границите си и след това да ги преодолявам

Минаваме към мъжете обратно. Брус Уилис по време на снимките наумира и трудно. Една от най-сериозните травми претърпява в своята кариера. По време на екшен сцена е произведен изстрел на опасно близко разстояние до дясното му ухо, което води до трайно частично увреждане на слуха. Това не е единственият опасен момент за актьора. Още в началото на снимките той едва не стига до фатален край при изпълнението на една от първите екшен сцени. Инцидент, който показва колко рисковани са били снимките на филма. Силвестър Сталон също има травми, с които да се похвали, собствените му каскади, множество такива през годините, които са коствали неприятни усещания във врата, рамото, гърба, но най-големият инцидент се случвала по време на снимките на филма Рокки 4, когато и Слай е бил на ръба. Чакайте сега пак малко, дами. Чарлиз Терон по време на Isle of Lux, носителката на Оскар, е получила една от тежките контузии в кариерата си. Пада върху своя врат, по-късно признава, че е било само на сантиметри от това да остане парализирана завинаги. И въпреки сериозния инцидент, актрисата не се отказва изобщо от екшена и изпълнява сложни каскади. Знаете добре, ако сте гледали Лудия Макс, Пътя на яростта или Атомна блондинка, знаете за какво говоря. Но онзи, който няма кой да го настигне, все още това е Том Круз, Мисия невъзможна 6, филма от 2018. Тогава Том Круз разбрал, че глезенът му е счупен, когато един скок между сгради се объркал и въпреки, че доста от костите му отдавна са преживявали такива травми, страстта му да изпълнява сам каскадите остава непоколебима, знаете това, но човек трябва да знае кога да спре, да разнам. Те си знаят всъщност. Имаме малко време до новините в 11 за Jonas Blue.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за Климатик Арктик от Cooper Hunter.

0: комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети и цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това също и премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна, президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бощени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни, отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бощени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворови и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е следващия офис брейк час в понеделник с старта за Давид Гета, Алфа Вил и Ейва Макс в Forever Young.
0: Следвай музиката!

Finger Dream, Алекс Уорън за мечтите да победиш в бокс офис класацията и дали много мутани

Ние и с устите на хората филм Одисея, в крайна сметка успя да направи нещо смислено, поне в стартовия си уикенд от няколко дни по кината. Това е един от филмите, които се водят най-очаквани през годината, но не само през тази, но и през последните няколко. Очакванията бяха високи, защото все пак това е филм на Кристофър Нолан, което обаче не го застрахова от провал, както всеки друг филм. А критиките към режисьора заради избора на актьори за определени роли наистина продължава да не стихва. Крайна сметка, да, всеки има право на своето мнение и на своята истина, особено ако се позачетете в описанията на Омир. Както и да е. Всичко това за сега изглежда не се е отразило на приходите от бокс офиса. Първите три дни от премиерата на Одисея отвъд океана е донесла първите почти 125 милиона долара. От останалите 73 държави са спечелени още почти 140 милиона, което означава, че стартовият уикенд на Одисея е донесъл вече първите 264 милиона. Това прави този филм най-печелившия на Нолан след първите три дни по кината, а след като пък един от другите му филми, Черния рицар, спечели 249 през 2012. А тези 264 милиона и отгоре означават, че Одисея си е върнала само за 3 дни и даже е надхвърлила малко като приход общия бюджет за създаването на филма, който е бил 250 милиона. Твърди се, че още около 150 са похарчени за маркетинг, но както изглежда филма, няма да има никакви проблеми да възстанови този разход. Сега от тук нататък естествено се гони и златната линия, която винаги представлява за един филм нещо, когато неговите приходи надхвърлят първия милиард. Съша Рипитбул сега в DJ Gadda's Falling in Love.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Кафенчи, кофе солис, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

Very sort of Jamaican бам-бам, но не в ритъма на музиката. Истинско бам-бам от големия екран много десетилетия наред от филмите за агент 007. А така, да почваме ли да смятаме, изминаха 7 години, откакто Даниел Крейг се раздали официално с тази роля и 5 години от излизането на последния филм. А през това време самоличността на актьора, който би трябвало отново да влезе в ролята на тайния агент, да, това се превърна в истинска международна мания, но сега най-накрая са започнали и кастингите за това, кой ще наследи Даниел Крейг на големия екран. Така, втория кръг е насрочен за следващия месец. Калъм Търнър, настоящата половинка на певицата Дуа Липа, се смята за фаворита. Харис Дикинсън и Джейкъб Елорди го следват плътно, но кой ще получи ролята? Може би трябва да попитате хората, които всъщност се занимават с подбора, и може би единственият човек, който знае повече от всеки друг как да избере идеалния 007, това е Деби Мак-Уилямс, която е подбрала последните трима, а тя е категорична по отношение на имената, които в момента се въртят и за които се носят слухове. Както казва самата тя, не искам да виждам никого от тримата в ролята на Джеймс Бонд. А Мак-Уилямс, която днес е на 74 години и вече се оттеглила от кастинг дейността, но беше наистина ключова фигура в поредицата за Джеймс Бонд в продължение на 40 години, и избирайки едни от най-емблематичните актьори, които са влизали в тази роля. А извън света на 007, тя има също добри попадения, но относно това какво ще се случва с Джеймс Бонд, както вече споменах, тя не иска да вижда никой от тримата, които се обсъждат в момента. Казва, че всъщност иска да знае колкото се може по-малко за тях като личности, защото точно такива са шпионите. Не е нужно да е известно къде пазарува, кои са неговите родители, къде живее, за кого се е оженил и така нататък, защото това губи връзката с публиката. Явно е, че дамата е приела мисията много сериозно, но притежава и чувство за хумор. Няколко пъти се е шегувала, че не може да разкрива твърде много клюки, защото иначе ще бъде съдена. Студиото, което се занимава в момента с направата на следващите филми

Джеймс Бонд след придобиване на собственост. Това е Амазон. Джеф Безос по безспорен начин придоби творческия контрол над франчайза и това се случи още през февруари миналата година след пенсионирането на Деби МакУилямс. Така, тук тя продължава да обсъжда старите герои, които са се появявали в тази роля, но в крайна сметка това не е толкова важно, тъй като гледаме напред и нов филм за Джеймс Бонд трябва наистина да има, но кой ще се появи там? Надяваме се на по-добър подбор, отколкото на обсъждания в момента и стартирал на голям екран миналия петък друг филм, но той няма общо с поредицата за Джеймс Бонд.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Billy Eilish, добре, с Birds of a Feather. Чакайте сега тук да видим какво се случва, защото то футбол, футбол, футбол, малко тенис, но отново футбол. В последните седмици, разбира се, всички говорят за цар футбола. Наскоро емоциите бяха разнообразени и от турнира Уимбълдън. Миналия уикенд в центъра на вниманието попаднаха не само футболистите, които играеха финалните срещи от Мондиал 2026, но и един тенисист, Новак Джокович, отпадна на полуфинала на последния турнир. Но изглежда тази загуба никак не му се отразила, чак пък толкова лошо. Сърбинът демонстрира по необичайен начин добре познатото си чувство за хумор и предизвика, между другото, с това доста коментари. След като наскоро го видяхме да танцува заедно с нашата Дара на Бангаранга, сега той показа и актьорски умения на един фестивал, който се провежда в Съединените щати. Събитието известно с това, че на него присъстват известни личности, които предизвикват себе си да излязат от зоната си на комфорт и да участват в различни преживявания, с които иначе не биха се сблъскали по време на своите състезателни сезони. Появата на Новак Джокович определено се превърна в събитието само по себе си, съдейки по кадрите. Първоначално никой не е подозирал, че именно той се крие зад маската, която наподобява на тези, с които кечистите излизат на ринга. Ноле направи момента още по-запомнящ се, излизайки буквално на четири крака на сцената, под бурните възгласи на публиката. Очаквано стават още по-бурни, когато той свали маската, след това тенесистът си поприказва с хората, които го наблюдаваха и му пляскаха. Очевидно Новак Джокович има своите симпатии към кеча като спорт и няма как да не си го представим. Да не е невъзможно пък да смени попрището, въпреки че точно трансфер от тенис в кеч няма да се получи. Гледам видеото в момента. Добре е. Добре се справя. Кой пък не го позна под маската в крайна сметка, защото то си му личи от доста далеч кой е там. Каквото и да прави, Ноле винаги го прави с пълно сърце и душа и това няма как да остане незабелязано. Хората на този фестивал, в който той се прави на кечист, също наистина оцениха неговите умения. Да, 10 за артистичност. Айде да вдигна и аз една оценка. Руи да си, ове и Касандра,

Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.
8: С подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни заради лица.

0: инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след дуспи. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Нью-Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на Лафория Роха, цитиран от агенция Reuters.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух. До 18 часа движението по главния път София Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на понеделнишки офис брейк. Ето така са Надър и 54 утра в Talk to You.

Сия заедно с Шон Пол в G-Thrills, 12 минути след 12 и няма и 12 часа, както стана ясно кой е новия световен шампион по футбол. Разбира се, честито на испанците, изстрадаха си го, спечелиха си го. А в крайна сметка, какво попадна в ръцете на обявения за втори път като най-добър отбор по футбол на света? След напрегнатата драма и продълженията, всъщност златото под формата на купата стигна именно в ръцете на испанския отбор. Така, не всеки обаче има привилегията да докосва тази свещена купа. По принцип това право се дава само на играчите, които са го спечелили. Но след като минат празненствата, не знам дали знаете, този трофей отново се прибира на сигурно място и затова си има една доста добра причина. Аз пък мислех, че те си я печелят и ще си я пазят. Така, ето нещо, което не знаем, може би. По официални данни, купата на световното първенство по футбол е направена от чисто злато, висока е 36 см и половина, тежи 6 кг и 175 грама, от които 5 кг и 92 грама са чисто злато. Това са официалните данни на FIFA. Основата с диаметър от 13 см и украсена с две ленти от малахит. Ако погледнем нещата, изглежда скъпо, но колко точно? Ако разгледаме стойността на самите материали, би трябвало да е не повече от около 250 000 долара, но цялостно се смята, че стойността е милионна, защото въпросът не е само това какъв и колко материал е вложен в нея. Любопитната история около купата, версията, която всички познаваме, не е оригиналната. От 1930 до 1970 купата носи името на французина Жул Риме. Но именно през 1970 Бразилия е спечелила за трети път световното първенство и е получила правото да задържи трофея, за да бъде отчетено това постижение. А през 1983 купата някой е откраднал и до днес нямало следа от нея. Ето защо наличието на нова е било абсолютно наложително и така се е родила идеята за настоящия дизайн на две обединени ръце, държащи света. Отбора на несъществуващата вече държава Западна Германия са, всъщност това е първият отбор, който е вдигал новата и настояща купа през 1974. Заради високата си стойност тя се съхранява в централата на FIFA в Цюрих. А това е Кения Грейс.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
4: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Satire to the Rain, Седел и голямата драма, която най-вероятно е натъжила почти като тази песен хората, които са останали, както твърдят, за около 2 часа без достъп до профилите си в социалната мрежа Facebook. Уж милиони потребители са останали без достъп поне през десктоп версията след мащабен срив, засегнал хора от целия свят за около 2 часа. Вълна от оплаквания и сигнали за проблема веднага, разбира се, са заляли и платформата X, където хората обичат масово да споделят проблемите си технически с други социални мрежи. Потребителите, които са опитвали да влязат в Facebook през настолните компютри или лаптопи, са получавали следното съобщение за грешка: акаунтът е временно недостъпен или в момента е недостъпен заради проблем с сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Да, между другото, тази сутрин видях такива снимки. Хора се чудят какво означава точно това съобщение. Хубавото е, че проблемът не е засегнал мобилната версия на Facebook. Оплаквания за липса на достъп са идвали от цял свят. Поне това показва платформата Down Detector. Само за няколко минути са били регистрирани стотици сигнали от всякъде. Естествено, това не е първият подобен случай, в който социалната мрежа спира да работи. През последните години имаше още няколко такива големи срива. Последният от тях беше регистриран преди около година. Без изявление от Facebook, и не чакайте да ви обяснят защо не ви работят профилите и какво се случва с тях, защото така се случват нещата. В крайна сметка живота е интересен и извън тъпите социални мрежи. Tame Impala и Jenny сега в Дракула. Да ви припомня, че играем, мисли си, че знаеш, скоро, тъй като е понеделник, но това след новините в един.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Летния приключенски дух с Поли Генов в спомени, какви ще остави един много коментиран и пуснат преди 3 дни 4 филм. Нямам идея, стига сме дъвкали проблемите на Одисея на Кристофър Нолан. По-интересното е кои са локациите, които режисьорът заедно с оператора Хойте Ван Хойтема са избрали да застанат като декор в филма. Така е, вместо да се снима в закрито пространство и после с помощта на мощните компютри да се слагат тези картинки зад актьорите, в крайна сметка е по-добре да снимаш на жива локация, така както ти го предлага мястото. А между другото, Одисея е заснет на доста и то много интересни места, като Марокко, където всъщност оживява Троя. Първата спирка на снимачния екип е именно тази държава. Не случайно Нолан избира страната с нейните сурови пейзажи. От десетилетия играят ролята на древни цивилизации в киното и Марокко не за първи път участва на голям екран в пишна холивудска продукция, защото зрителите вече са виждали сцени от Марокко и в Гладиатор, и в Игра на тронове, и в Принца на Персия, и къде ли още не. Истинският дом на Одисей. Това е Гърция и няма по-подходящо място за филм по Омир от самата Гърция и голяма част от снимките са проведени в област Месиния, регион, който според мнозина изследователи най-силно напомня описанията в древния епос. Другия ключов декор е средновековна крепост, там издигната върху скалист мост, заобиколен от самото море. Екипът снима още край къде, Пилос, на един конкретен плаж и в други райони, на места, на които са запазени добре в Гърция крепости. Скачаме в Сицилия, островът, който мнозина също свързват с историята от филма. След снимките в Гърция, продукцията се е преместила именно на италианския остров. Още от античността мнозина историци предполагат, че именно Сицилия е вдъхновила част от местата, описани в Одисея. Затова изборът на Кристофър Нолан изглежда съвсем логичен. Изненадващата спирка, това е Шотландия, може би най-неочаквания избор. На пръв поглед суровите скалисти брегове нямат нищо общо с слънчева Гърция и именно точно

0: Това е търсил режисьора, драматични природни пейзажи, които да подчертаят опасностите по пътя на Одисей. За да стане още по-подчертано, в крайна сметка е имало снимачни дни и в Исландия, най-нагостоприемния свят в това пътешествие. Ледници, вулканични плажове, полета от лава и черни брегове. Това е усещането, което създава Исландия, а героите сяка са попаднали на края на света. Не мога да прочета изобщо местата, където е снимано в Исландия, защото човек може право да си изплюе езика от сложните наименования. Относно посещението и снимките там, една от звездите във филма, Мат Деймън, е признал, че именно снимките в Исландия са били сред най-тежките за целия екип. Студ, силен вятър, сурови климатични условия са превърнали продукцията в истинско изпитание, но в крайна сметка определящ като най-изтощителен филм в своята кариера, самия Мат Деймън го казва, Одисея може да се окаже и най-възнаграждаващия филм в неговата кариера, а и не само в неговата. С Диджей Гоже след малко тук в Мичико.
1: Миаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Миаманте.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиера Трумен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата. България е предложила военни летища Безмер или граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато Американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило

най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична

0: и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А това е финалния офис брейк час и кръг първи. За тази седмица в мисли си, че знаеш, това всичко предстои скоро. А стартът след един е за Дюк Димон в Ocean Drive.
3: Витоша. Музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да си пробвате късмета и щастието към петък за седмищата награда в Мисли си, че знаеш, но минавайки през всеки един от петте кръга, които ни очакват от тук нататък, този в понеделник. Да, тук е, веднага след Million Dollar Baby на Ava Max.

0: с Million Dollar Baby, Ava Max, 13 минути след 1, сега 0878 50 000. Кръг първи на мисли си, че знаеш, добре е къде да се завъртим. Хайде да се опитате да се ориентирате в пристанището на Нью-Йорк, без да имате фар, който да ви насочва. Това е проблем, ако сте кораб. Смисъл да останем малко на географска тематика покрай завършилото вчера световно първенство по футбол. Именно там някъде в околията на Нью-Йорк беше срещата между Аржентина и новия световен шампион Испания. Това обаче нас не ни вълнува, защото отиваме към едно по-хубаво място, познато от целия свят като статуята на свободата. Само че, ако не знаете, тя е ползвана като истински фар за пристанището на Нью-Йорк. Но за какъв период, казвате вие?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Витуша. Топ 20.
0: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
7: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша. Топ 20.

0: анимации и хубавата музика към тях. Обратно в мисли си, че знаеш кръг първи за тази седмица. Добре, представете си, че сте кораб, който иска да влезе в пристанището на Нью-Йорк. Естествено, в съвременето не ви трябва насочващ фар, но е имало времена, в които без това навигационно пособие корабите в нито едно пристанище не са могли да се справят и при влизане, и при излизане. А пък, говорейки за пристанището на Нью-Йорк, естествено най-емблематичното нещо там, това е статуята на свободата. Да, била е използвана наистина като истински фар за насочване на корабите в пристанището, но през кои години, казвате вие, 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо и Рейнер, Зонавел, 22 минути до 2, можете 5-6 на 0-8-7-8-50-1000, отворен вие първия за тази седмица, мисли си, че знаеш кръг, така че заповядайте. След ми би, след малко тук от The Second Boys.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

0: Antoine Republic в Give Me Something 10 минути до 2 игровото и време днес в кръг първи от мисли си, че знаеш за тази седмица по-приключи, въртейки се около статуята на свободата и чуденето кога пък е била използвана като истински фар за насочване на корабите в пристанището на Нью-Йорк. Да, имало и такъв период, но кой?
1: Значи аз мислих, че до ден днешен е ползват като
0: фарама,
1: да, се оказа, че не е така.
0: Нич да. Не е даже.
1: Интерес, да. Значи 16 години се е ползвали от 1886-та до 1902.
0: Толкова ли се падат, че не съм ги смятал, иначе периодът да. Е точно този.
1: Да.
0: Ако успея да си отворя и статията, ще е хубаво.
1: Да,
0: да, добре, да, ето така. Я. Това са 10, 14, 16, точно така.
1: Да, прав така си. Е, да.
0: Само, че той не е бил просто фар. Нещо има специфично. Те, американците, са били много горди тогава, когато са го ползвали като това. Пособие за насочване на корабите към пристанището на Нью-Йорк.
1: Некъв маяк ли? Какво е имало? Няма
0: не, ми не точно. Всъщност статуята функционира като фар от 22 ноември 1886. Да. Не знам до коя дата на 1902, да. Но това е първия електрически осветен фар в Америка, който
1: да.
0: Е бил истинско чудо за края на 19 век и началото на 20. Снимки мисля, че няма. Тук намирам графики, картинки, които се опитват да ни представят колко феерично е било, ако живееш
1: да,
0: през 1886-та, да видиш светещата статуя на свободата като фар.
1: Сигурно е било, ние не можем да си го представим сега, но сигурно е било нещо
0: фантастично. Опитвам се нещо тук да намеря, ама нещо хората не съм, или аз не намирам, как точно би следвало така да имат някаква имитация сега с тия съвременни възможности. Можеше някой да направи едно видео.
1: Да,
0: можеше
1: да направят нещо, ама
0: интерпретация. Следвай музиката. Радио Витоша. Everybody get up.

0: Да, Сабрина Карпентър винаги е проява на добър вкус. Да я харесате. Не друго. Понеделник след новините в два със Стоян. Ето го влиза в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиера Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква решение на парламента, докато сегашната от юли е за участие в военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват свободно падане на външната политика и че с премиерът създава иллюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана без предварителна яснота за темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 порезни рани с макетен нож. Делото срещу шофьора на тира, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия от 10 юли, беше разгледано от апелативния съд Бургас, след като защитата обжалва наложената му мярка задържане под стража. Адвокатите настояват за по-лека мярка, домашен арест или парична гаранция, като изтъкват чистото съдебно минало, постоянния адрес и факта, че деянието е по непредпазливост. Прокуратурата обаче поддържа позицията си, че обвиняемият трябва да остане в ареста, позовавайки се на високата обществена опасност, тежките последици и риска да се укрие, тъй като е професионален шофьор. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Девета поредна нощ Съединените американски щати и Иран си разменят удари заради блокираното корабоплаване в Ормузския проток. Експлозии са отчетени в няколко ирански града, включително Бушер, където се намира ядрената централа. Американското централно командване съобщи, че американски военнослужещ е загинал при контролирано унищожаване на ирански дрон в Ирак. Иран от своя страна е атакувал с дронове ракети Бахрейн, Кувейт и Йордания, а революционната гвардия твърди, че ударила два танкера, опитващи се да преминат през протока. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ударите ще продължат, докато Иран атакува кораби в Ормузкия проток, който е международен воден път, и призовава други държави да се включат в усилията за неговото отваряне. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: 29 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Добре, 30 минутите, които минаха от началото на 14-тия час. Днес, според часовника, е понеделник. И той е абсолютно прав. Дано да сте имали успешен, готин, сладурски, приятен и така нататък старт на тази седмица, независимо каква ви се пада, дали работна или пък почивна, защото сте си взели отпуска и вече сте на моренцето, нали така? Ах, вие! Във времето до 5 оставаме заедно, а началото днес Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside по Витоша.
1: Следвай музиката!

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Пеги Го, It Goes Like На-на-на. Това чухме по радио Витоша. На в разгара на лятото сме, а битката за Оскари за най-добра мъжка роля вече изглежда оспорвана. Вече видяхме трансформацията на Том Круз в трейлера Дигър и Джереми Стронг като Марк Зукърбърг в очакваната социалната равносметка. А сега и Педро Паскал се присъединява към тях с нов филмов проект, който ще извади най-силните му актьорски качества. Става дума за новата драма на Тони Гилрой Бехемот или... Така ли трябва да се произнесе? Ми, аз така ще го произнасям, пък то както иде. Чийто трейлер вече е наричан онлайн, може да го гледате. От кадрите се вижда, че любимият татко на интернет този път оставя на заден план бластерите и мечовете, за да седне зад едно виолончело и да ни поднесе драматично изпълнение, достойно, разбира се, или вероятно за Оскар. Продуцентското студио Searchlight очевидно вярва в тази възможност, тъй като са насрочили премиерата за 4 декември, перфектния коридор за награди, в който Холивуд изважда тежката артилерия. Кал влиза в ролята на Алекс Сериан, гениален челист, който след 20 години на път се завръща у дома в Лос-Анджелис. Музиката винаги е била неговата котва, но завръщането му го повлича по течението на едно неочаквано приключение, което ще преобърне живота му. Първият трейлер създава усещането за емоционален сблъсък между маестро на Брадли Купър и психологическата интензивност на Тар с Кейт Бланшет. Един никак не е лош филм, между другото. Актьорският състав включва още Оливия Уайлд, Ева Виктори, Уил Арнет. Името зад камерата също е сериозна заявка за качество. Тони Гилрой е режисьорският ум зад Майкъл Клейтън, но за по-широката публика онзи, който буквално спаси Rogue One и ни подари гениалния сериал Андор. Гилрой знае как да пише напрегнати, интелигентни сценарии за сложни хора в сложни ситуации. И с този силен авторски екип и актьорски състав, филмът дава сериозна заявка да бъде едно от най-емоционалните и интелигентни киноизживявания в края на годината. Предвид вдигнатата летва от останалите заглавия това лято, този филм идва точно на време, за да докаже, че тихите, интимни човешки драми все още имат запазено място и на големия екран. А ние продължаваме така. DJ Snake и Love, A Different Way по радио Витоша.

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за дългите пътувания и вечното мрънкане, след колко минути да спрем и къде.
2: От кой тип хора сте, когато знаете, че ви предстоят часове наред с колата? Карате бързо, без въобще да спирате, за да пристигнете възможно най-скоро, или не си създавате излишно напрежение и си измисляте повод за почивки?
3: Той да решите да пътувате по-лежерно, с пътниците в колата и останалите участници в движението ви създават напрежение, което изисква да спрете.
2: От друга страна, може да си имате лични правила. В колата не се качваме с храна. Или точно обратното. Вземаме си всички напитки и храна, за да не спираме.
1: Колко пъти ви се налагало да спирате, защото сте питали 10 пъти? Някой ходи ли му се до туалетна? Някой гладен ли е? Някой жаден ли е? И точно в момента, в който подминете бензиностанцията или заведението, всички започват: е, сега що не спряхме тук за една минута? Ми точно сега ми се приходи някъде.
2: А ако пътувате и скуче, слизането точно по този повод си е направо задължително.
1: Решихме да ви питаме: колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
1: И като малки ни се... Да.
3: Пушеше.
1: Исках да кажа, че ни ставаше лошо по завоите.

Леди Гаги, Дочи, Runaway чухме по радио Витоша. Вече от няколко дни по кината е един от най-очакваните филми не само през годината, но може би и през последните няколко. Одисея на Кристофър Нолан. Очакванията бяха високи, защото това все пак е филм на Нолан. Не че не липсваха критики към режисьора и към филма и към актьори, към каквото се сетите, но това не се е отразило на приходите от бокс офиса, защото от вариант и разбираме, че за първите три дни от премиерата си Одисея е спечелила 124,5 милиона долара от бокс офиса в Северна Америка, а от останалите 73 пазара в света са спечелили още 139,6 милиона долара, което означава, че Одисея е спечелил солидните, да не кажа впечатляващи, 264,1 милиона долара, което го прави най-печелившия филм на Кристофър Нолан след първите три дни по кината, след Черният рицар Възраждане, който спечели 249 милиона долара през 2012 година. Та тези малко над 264 милиона означава, че Одисея си е върнала само за 3 дни вложените пари за създаването. Твърди се, че още около 150 милиона долара са похарчени за маркетинг, но както изглежда, филма няма да има проблеми да възстанови този разход, независимо от целия хейт и критики, които се изляха през последните седмици и месеци по адрес на Кристофър Нолан и по адрес на Одисея. Но добрата новина за режисьора според мен е, че дори хейтерите си купуват билети, за да отидат и да гледат филма. А ние продължаваме ето така, Ed Sheeran и Safar ще чуем след малко, защото сега ви предлагам да обърнем внимание на ето тази песен. Много симпатично изпълнение, което бе не се сещам в момента, кога чухме за първи път. Може би беше някъде 2019 година. Post Malone и Circles по радио Витоша.

0: Ед Ширън и Сафар. Това чухме по радио Витошем. На актьорът Мат Деймън бе погрешно представен като брат Пит по време на ТВ излъчване с нощи на финала на световното по футбол. Камерите показаха 55-годишния Деймън сред зрителите на стадиона, заедно с жена му Лузиана Барозо. Заради слънчевите очила, брадата и светлокастенявата му коса, коментатора първоначално решава, че в публиката е 62-годишния брат Пит. Добре да те объркат със 7 години по-възрастен от теб, особено когато си на завидните 55. Брат Пит също е сред феновете тук, казва водещия. Само секунди по-късно, разбира се, грешката е поправена. О, това е Мат Деймън, това е Мат Деймън. И има доста силни отблясъци върху мониторите. Поднасяме извинения и на двамата, казва коментатора. Гаф, разбира се, бързо предизвика шеговите реакции в бившия Twitter. Предполагам, че има и по-лоши мъже, с които могат да те объркат, пише потребител. Друг свързва появата на актьора с ролята му на Одисей. Радвам се да видя, че Одисей се е върнал при жена си на време за финала на световното първенство. Мат Деймън беше на мача заедно с съпругата си, която е родена в Аржентина, и разбира се, че той е подкрепил отбора на съпругата си. Тя е облечена в синьо и бяло с фланелка на Аржентина, естествено бяла шапка, бели дънки и шал в цветовете на тима. Ако това беше супер важна информация за вас, съм много щастлив, че я споделих. Двойката се запознава в Майами през 2003-та и сключва брак 2 години по-късно. Деймън и Барозо има 4 дъщери. Много е любопитна историята на запознанството между двамата. Брат Пит, ето и аз го бърках с брат Пит сега. Мат Деймън по време на снимки някъде, забравих, не съм сигурен къде точно и за кой филм, може би за Джейсън Борн, примерно, някой от филмите от поредицата, та влязал в някакъв бар с идеята да пие нещо, но в същото време искал и да се скрие от феновете и затова попитал барманката дали може да се скрие зад бара. Тя му казала, разбира се, ако обаче ми помогнеш с работата, а всъщност тази барманка е настоящата му съпруга. Нещо друго, което да ви кажа свързано с него, не се сещам в момента. Любим актьор ми е, разбира се. Марсианецът ми е много любим филм с участието на Мат Деймън. А сега да продължим с музика. Предлагам Notary 54 Ultra, Talk to You по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Hugel и Moving to the Sun. Това чухме в ефира на Радио Витушем. Аз продължавам на тема Одисея и на тема Кристофър Нолан, но може би така ще бъде този час. Кристофър Нолан Ауър по Радио Витуша. Та когато той се заема с екранизацията на Одисея, остава верен една от най-важните си творчески философии. Колкото по-малко компютърни ефекти, толкова по-добре. Вместо да изгради древния свят на Одисей в студио или чрез AI, режисьорът и операторът Хойте Ван Хойтема предприемат истинска експедиция, която отвежда екипа в 5 държави, десетки природни и исторически локации. В продължение на 91 снимачни дни актьорите прекосяват пустини, вулканични острови, ледници, средновековни крепости, едни от най-дивите брегове на Европа, за да пресъздадат света на Омир, възможно най-автентично. А първата спирка на снимачния екип е Марокко. Не е случайно, че Нолан избира именно страната, чието сурови пейзажи от десетилетия играят ролята на древни цивилизации в киното. Най-важната локация е укрепеното глинено селище Айд Бен Хадум, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, който зрителите вече са виждали.

0: И в «Гладиатор», «Игра на тронове», «Принцът на Персия» и десетки други продукции. За Одисея то се превръща в легендарната Троя, градът, чието падане поставя началото на 10-годишното пътешествие на Одисей. Гърция няма по-подходящо място за филм на Омир, от самата Гърция. Голяма част от снимките се провеждат в областта Месиния на полуостров Пелопонес, регион, който според мнозина следователи най-силно напомни описанията в древния епос. Сред най-впечатляващите места е плажът Войдокилия, почти идеално кръгъл залив с тюркуазени води, смятан за един от най-красивите в Средиземноморието. Друг ключов декор е средновековната крепост Метони, издигната върху скалист нос, заобиколен от морето. След Гърция, продукцията се мести в Италия, по-конкретно в Сицилия. Още от античността мнозина историци предполагат, че именно Сицилия е вдъхновила част от местата, описани в Одисея, затова избора на Нолан изглежда напълно естествен. Може би пък най-наочакваният избор е Шотландия. На пръв поглед суровите скалисти брегове на област Морей нямат нищо общо с слънчева Гърция. Именно това обаче търси Нолан – драматични природни пейзажи, които да подчертаят опасностите по пътя на Одисей. А за най-екстремните сцени екипа се отправя към Исландия – ледници, вулканични плажове, лавови полета и черни брегове, които създават усещането, че героите се попаднали на края на света. Снимките се провеждат към ако искате да ви ги изпратя, вие да ги прочетете тези имена на градове и места в Исландия, защото аз не се наемам, понеже езика все още ще ми трябва за едни 50 години напред, деца вика, кой късмет. Та, това са готините и интересни локации, на които са направени част от снимките на филма Одисея, а ние продължаваме така. Тейм Импала и Джени, Дракула, но след малко по Витоша.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
2: Красива баня,
1: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
4: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Демократична България поиска президентът Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет за национална сигурност, позовавайки се на усложнената международна среда, войната в Украина, напрежението в Черноморския регион, ескалацията в Близкия изток и промените в европейската сигурност. Формацията напомня, че консултативния съвет за национална сигурност трябва да заседава поне веднъж на 3 месеца, а в момента е необходима обща оценка на рисковете и координирана позиция между институциите. Според Демократична България, липсата на последователност и синхрон във външната политика подкопава доверието на партньорите и отслабва способността на България да защитава националния си интерес. 49-годишен мъж беше задържан в София, след като пътни полицаи установиха, че шофира с 4,54 промила алкохол, една от най-високите стойности, засичани напоследък. Той е спрян в района на булевард Цареградско шосе и околовръстния път. Срещу него е започнато разследване, като при доказана вина наказанието може да достигне до 3 години затвор, автомобилът да бъде отнет. Случаят идва след два други тежки инцидента през миналата седмица. В село Бистрица беше заловен шофьор с 4,6 промила, а два дни по-рано Камен Добрев причини катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол. Проверката на областна дирекция по безопасност на храните в Пазарджик установи, че няма нашествие на марокански скакалци. Сигналите на хората за големи ята насекоми се оказват свързани с друг вид белочел диктикус, който е обезвреден, не нанася щети и дори е полезен за екосистемата, тъй като се храни с други насекоми. Най-много скакалци има в село Мало Конаре, като специалистите обясняват появата им с климатичните условия, променената градска среда и силното привличане към изкуствено осветление. Насекомите достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери, но видът не е отровен, не пренася болести и не е опасен за хората или посевите. Пикът на разпространението е през юли и началото на август, след което числеността им

естествено намалява. От дирекцията призовават гражданите да не се притесняват нито за здравето си, нито за насажденията. В Тенеси започна съдебен процес срещу Мета, след като главният прокурор Джонатан Скърмети обвини компанията, че е проектирала Инстаграм така, че да предизвиква пристрастяване сред непълнолетни.

0: насетне отказал да финансира защитни мерки и е правил подвеждащи публични изявления. Щатът настоява за глоби и задължителни промени в Инстаграм, включително в алгоритмите за автоматично възпроизвеждане, рилс известията и временните публикации. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този понеделник в ефира на Радио Витоша. Папи Ханси 117. Слушаме сега.

0: ви душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, New Religion чухме в ефира на Радио Витоша. На Аня Телър, Джой най-накрая излиза от монотонния кинопейзаж, в който вече свикнахме да я виждаме. До сега съм била в пустинята толкова много пъти, че ми се струва някак нереално. Не приличам на пустинно същество, но винаги съм там и ми харесва. На хората им харесва да ме виждат как се боря и им харесва да оцелявам. За щастие и на мен ми харесва да го правя, така че всичко е наред, споделя актрисата пред Associated Press. След участието и в Фюриоза, Лудия Макс, Дюн, част 3, предстоящия нов филм от поредицата Властелинът на пръстените. Хората нетърпеливо очакват от талантливата млада актриса да оттупа обувките си от пясъка и да вземе участие в нещо по-различно и по-реално. А всъщност този момент дойде. Новия сериал с нейно участие Лъки излезе на 15 юли в стриминг платформата на Apple. Историята е адаптация по одноименната книга на авторката Мариса Стапли и е продуцирана от Лорейн Ноя Стадер, както и медийната компания Hello Sunshine на Риз Уидърспун. Та в този сериал Аня се завръща в образа на измамница, предадена от своя престъпен партньор и принудена да оцелява сама в криминалния свят. Тя трябва да се бори за живота си, преследвана едновременно от ФБР и от криминален бос, който иска да си върне откраднатите от нея 10 милиона. Когато я срещаме в книгата и в сериала, тя се намира на повратна точка и трябва да начертае собствения си път. Трябва да поеме нещата в свои ръце и да реши как иска да живее живота си. Това отбелязва Ной Стадер, за главната героиня в новата продукция. Спомням си, че стисках палци и си мислих, Боже, наистина се надявам тази книга да ми хареса и тя ми хареса. Влюбих се в Лъки, казва пък Аня Телър Джой. В сериала участват още Анет Бенинг, Дрю Старки и Тимати Олифант, а саундтракът, фокусиран върху женските персонажи, включва вълнуваща заглавна песен на Фиона Епъл, както и парчета на Слитър Кини и Сюкс Сюкс. Бенинг играе хладнокръвната шефка на мафията, която се озовава разкъсана между опитите да спаси сина си и конфликтите с бруталния си шеф и бивш любовник. Тя е малтретирана жена и в същото време

е и насилник, казва Анет Бенинг. Затова е толкова интригуваща. Смятам, че сценарият е много добър и истински исках да изиграя такава жена, която е на ръба на социопатията. Сериалът е създаден от Джонатан Тропър, който пише сценария заедно с Каси Папас. В основата се оказва, че лежи семейна драма, която кара Лъки да се запита има ли друг начин този живот да бъде живян. Всички се борим срещу ограниченията на миналото си и тежеста, която са ни наложили дори добрите родители, и се опитваме да стигнем до момента, в който да разберем кои сме, казва Тропър. За нея залогът е много по-висок, защото опитът ти да разбере това може да изтрува живота. Там Телър Джой, освен да скача от камиони и да се измъква от убийци и да краде коли на екрана, този път като продуцент има възможност да вземе решения за кастинга и да дава съвети за визията и звука на сериала зад камера. Трейлъра го има, всъщност той сериала го има, ако искате да го гледате и имате достъп, разбира се, до конкретната платформа. А сега продължаваме така. Този човек, който доста скучно се представи вчера на полувремето на световното, Джастин Бибър, What Do You Mean, по радио Витоша.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология.

0: Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Беки Хил и Давид Гета, Remember, чухме в ефира на Радио Витоша. Със сигурност ще запомним снощния финал на световното по футбол. Един срещу друг се изправиха отборите на Испания и Аржентина. След 90 минути без попадения, испанците станаха шампиони с гола на Феран Тонер. Какъв тонер, не мога да разбера. А последният съдийски сигнал за двама от футболистите бе не просто край на двобоя. Одни се говори за това, че матчът не бе просто сблъсък на двата отбора, но е среща на поколенията, каквато рядко се вижда. В центъра на вниманието попаднаха 39-годишния Меси и 19-годишния Ламин Ямал. Две десетилетия разлика във възрастта, но толкова прилики, които се откриват помежду им. Меси години наред е звезда на Барселона и стима печелят десетки титли. Именно там днес звезда е Ламин Ямал. Съдбата ги среща именно преди 20 години, а последната им среща с нощи пред милиони хора по целия свят. Символично можем да приемем като предаване на щафетата. Защото колкото и да си велик в това, което правиш, все някога идва момента за сбогуване. Той се размина с шанса да стане първият капитан, който вдига два пъти световната купа, но сякаш още по-разочароващото е и за него, и най-вече за аржентинските фенове, се оказа нивото на игра, което демонстрира в решаващия матч. А след края му, докато испанците лекуваха, утеха за Меси, се оказаха скандиранията на името му от трибуните. Сълзите в очите му говореха достатъчно и направиха сцената да изглежда като сбогуване с националния отбор, въпреки че все още не е обявено подобно решение, когато обаче изглежда напълно логично в тази ситуация, или поне ще бъде последния му мундиал със сигурност. И в този момент сълзите от тъга се сляха с тези от щастие по лицето на Ламин Ямал, който поздрави Меси с прегръдка и няколко разменени думи. Символичният момент на предаване на щафетата, след който вече нищо няма да е същото, и това е напълно в реда на нещата. А на терена след победата на Испания излезе брата на Ламин, който е все още малък, но изглежда е попил доста от батко си. Нищо чудно той да тръгне също по неговите стъпки. Пожелаваме успехи на Ламин и на все още малкото му братче. А ние продължаваме ето така на Алекс Уорън и Fever Dream. Сега обаче Холси и Without Me слушаме по Радио Витоша.

Алекс Уорън и Fever Dream. Това чухме по радио Витоша. На своя идол Неймар посвети победата на световното първенство по футбол. Испанският нападател Нико Уилямс, знаете, с 1-0 в продължението, Испания победи Аржентина на финала на турнира, който се случи вчера на стадион MetLife. Единственият гол в 106-та минута след асистенция на Уилямс отбеляза Феран Торес. Щастлив съм, за мен това е най-хубавото нещо. Благодаря Неймар. Надявам се, че ни е гледал. Това е и за него, каза Уилямс. Като част от отбора на Бразилия, който изгуби с 1-2 от Норвегия на осми на финалите, Неймар участва на Мондиала през 2026-та. Почетното попадение за родината си от ДУСП отбеляза тогава футболистът.

0: на Сантос, а ние продължаваме така. Келани и Фолдит по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ариана Гранде и Hey There I Made You Love Me чухме по радио Витоша. На от FIFA потвърдиха, че Испания, Португалия и Марокко се класират автоматично като съдомакини на световното по футбол през 2030. В същото време Уругвай, Аржентина и Парагвай също ще домакинстват новодните мачове от турнира, за да отбележат 100 годишнината от провеждането на първия мундиал. Следващия шампионат на планетата ще отбележи няколко исторически постижения. Това ще бъде първият мундиал, организиран на два континента от три основни страни домакини. Футболът на най-високо ниво се завръща в Африка точно две десетилетия, след като Южна Африка бе домакин през 2010-та. Марокко пък ще стане първата страна от Северна Америка, приемала световно първенство. Испания, Португалия и Марокко ще бъдат основните домакини, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще организират по един матч от груповата фаза, за да се отбележи вековният юбилей от първото световно първенство в Уругвай през 1930 година. Планирано е надпреварата да започне на 8 юни 2030 с първите мачове в Парагвай, Уругвай и Аржентина, а основният турнир в Испания, Португалия и Марокко ще стартира на 13 юни. Големия финал пък е насрочен за 21 юли. Очаква се откриващия матч да се изиграе на Сентенарио в Монтевидео, арената на първия финал на световно през 1930. Двубоите ще се проведат на повече от 20 стадиона в 20 различни града, а изданието през 2030 ще включва 48 отбора, следвайки разширения формат, въведен в изминалото вече световно в Щатите, Канада и Мексико. Джани Инфантино, президента на FIFA, заяви, че ръководният орган обмисля предложение за допълнително разширяване на турнира до 64 отбора като част от юбилейните тържества, но все още няма взето окончателно решение. Световното първенство по футбол се провежда за първи път в Уругвай през 1930, когато 13 нации се събират за дебютното издание. При 42-46 турнира не се провежда заради Втората световна война. Бразилия остава най-успешната нация в историята с 5 титли, като същевременно е единствената страна, участвала във всяко едно издание от създаването му през 1930 година. Южноамериканският колос вдига трофея през 58, 62, 70, 94 и 2002 година. Германия и Италия са на второ място с по 4 титли. Аржентина има 3 световни титли, Франция с 2. Уругвай, победител в първото издание през 1930, печели за втори път през 1950. През десетилетията на преварата постепенно се разширява от 13 на първия турнир през 16, 24 и 32 до днешните 48 състава. А сега продължаваме така. Теди Суимс и Мистер Know It All по радио Витоша.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Bartoše. Новините.
1: Индексът на общественото напрежение спада до 6,22 през второто тримесечие, по-ниско от началото на годината 6,76 и периода преди изборите 6,88, но остава в зоната на трудно контролируемите рискове. Според изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и мяра, основната причина за понижението са политическите промени и по-положителното отношение към институциите след изборите. Обществото е по-спокойно, но тревогите за инфлацията, корупцията, цените и честите пътни инциденти остават силни. Липсват големи политически сътресения, а броят на протестите намалява. В медиите негативните публикации са по-малко, но в социалните мрежи негативизмът остава висок. Очакванията към новото правителство са значителни, а устойчиво намаляване на напрежението ще зависи от развитието на икономическите показатели и реакцията при международните кризи. Регионалният министър Иван Шишков обяви засилен контрол върху пътния сектор и цялостен анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътища, включително за автомагистрала Хемус, пътя Видин Ботевград и републиканската мрежа. Той представи хронология на договори и анекси, които според него са довели до сегашното състояние на сектора. Министърът съобщи, че вече са сключени около 30 договора за основни ремонти на участъци в лошо състояние, като подчерта, че фирмите и изпълнители не са свързани с настоящото управление. Част от обществените поръчки са наследени и са в различни етапи, а контролът върху изпълнението им ще бъде значително увеличен. Шишков акцентира върху договорите за автомагистрала Хемус. Той посочи, че през юни 2019 е имало заповед авансовите плащания да бъдат ограничени до 20%, но само 3 месеца по-късно е издадена нова заповед, позволяваща значително по-големи аванси. А в същия ден Агенция Пътна инфраструктура е одобрила 35% авансово финансиране за първите три лота, а по-късно схемата е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които няма готови проекти. Европейската комисия потвърди, че поддържа предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, като преговорите по пакета продължават от 9 юни. Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията очаква предложението да бъде одобрено, въпреки че постигането на единодушие между държавите членки традиционно е трудно. До сега Европейския съюз е приел 20 пакета санкции, а работата по следващия продължава. По отношение на възражение на Гърция срещу забраната за превоз на руски втечнен газ за страни извън Европейския съюз, говорителят напомни, че решението за спиране на търговията с руски LNG е от следващата година вече е прието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол
2: с подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.

0: което е довело до задържания. Според ТН, трима полицаи са ранения. Според Кларин 7 има и кражби на телефони и лични вещи. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне агресивните фенове. Матчът завърши с победа на Испания над Аржентина с 1-0 след гол на Феран Торес в 106-та минута.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Кресненското дефиле отново има километрично задръстване, за което шофьори съобщават в социалните мрежи. По думите им няма катастрофа или друга конкретна причина. Трафикът към Гърция е изключително интензивен и това е единственото обяснение. Пътуващи описват как хората излизат от колите и се разхождат по пътя, докато движението е напълно блокирано, а задръстването е отбелязано и в приложенията за пътуване, като започва още от Симитли на слизане от автомагистрала Струма, където автомобилите изчакват на място.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60 минути на Витоша On Air днешния понеделник. Да, Team, we take me there. Това слушаме сега. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Калвин Харис и Disciples, How Deep Is Your Love, чухме по радио Витоша. На легендата на световния футбол Златан Ибрахимович няма намерение да прави кариера в телевизията, след като в продължение на около месец и половина бе анализатор на американски канал Fox по време на световното първенство. В последната си изява шведът използва възможността да се сбогува с феновете. По време на турнира той работи рамо до рамо с бившия си съотборник в Барселона Тиери Анри, бившия защитник на американския национален отбор Алексис Лалас и водещата Ребека Лоу. Според масовото мнение, Златан се е представил доста успешно, но въпреки положителните оценки, той няма намерение да продължи да се показва по телевизията. Говорих много през последния месец и половина, но това ще бъдат последните ми думи. Алекси, благодаря ти, Тиери, благодаря ти, Ребека, благодаря ти. Беше истинско удоволствие за мен да споделя това студио с вас. Направихте така, че да е много лесно за мен. Искам да благодаря на Fox, Америка и на всички хора, които ни виждате. Надявам се, че Америка се е насладила толкова, колкото и аз. Това е моето сбогуване със студиото. Това беше първия и последен път за мен, заяви Златан.

Значи не му е харесал, кой знае колко много да плюят с Тиери Анри по Кристиано Роналдо. Добре, ние продължаваме. Ето така. Лола Янки, Меси. Слушаме сега в ефира на Радио Витоша. Но Меси не като Меси, а като Меси. Нали? Разбрахме се. Чудесно.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре,

0: че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за дългите пътувания и вечното мрънкане, след колко минути да спрем и къде.
10: От кой тип хора сте, когато знаете, че ви предстоят часове наред с колата? Карате бързо, без въобще да спирате, за да пристигнете, възможно най-скоро, или не си създавате излишно напрежение и си измисляте повод за почивки?
11: Той да решите да пътувате по-лежерно, с пътниците в колата и останалите участници в движението ви създават напрежение, което изисква да спрете.
10: От друга страна, може да си имате лични правила. В колата не се качваме с храна. Или точно обратното. Вземаме си всички напитки и храна, за да не спираме.
9: Колко пъти ви се налагало да спирате, защото сте питали 10 пъти? Някой ходи ли му се до туалетна? Някой гладен ли е? Някой жаден ли е? И точно в момента, в който подминете бензиностанците или заведението, всички започват: е, сега що не спряхме тук за една минута? Ми точно сега ми се приходи някъде.
10: А ако пътувате и с куче, слизането точно по този повод си е направо задължително.
9: Решихме да ви питаме: колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
11: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
10: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
9: И като малки ни се... Да.
11: Пушеше.
9: Исках да кажа, че ни ставаше лошо позаване.

Jonas Blue, Malifi, Edge of Desire. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Хидратацията е, може би, най-подценяваната променлива, когато говорим за резултати в залата. Например, спортисти и трениращи следят пулс, качество на съня или брой калории с огромна прецизност, но когато става въпрос за водата, мнозина се ориентират единствено по чувството за жажда. Ето, замислете се, кога последно помислихте колко вода изпихте през деня със същата прецизност, с която следите сериите, повторенията или калориите си. Далеч по-вероятно е да посочите колко килограми била лежанката днес, отколкото броя на чашите с вода. Чувството за жажда далеч не е достатъчно за контрол на приема ни на вода. Това е сигнал, който получаваме, когато вече се е стигнал до някакво ниво на дехидратация, достатъчно за да повлияе върху концентрация, енергия и дори възстановяване. Когато тялото започне да отделя повече вода, отколкото получава отвън, тогава обикновено се смята, че тялото изпитва форма на дехидратация. Няма как обаче да следим точност баланса между прием и загуба на вода и затова разчитаме на жаждата да ни подскаже. Все пак има и други, по-малко очевидни признаци, по които да усетим, та ето кои са те. Леко главоболие и загуба на концентрация. Мозъка първи усеща липсата на вода. Изследване, публикувано в Journal of the American College of Nutrition, показва, че загубата на само 2% от телесното тегло под формата на течности значително влошава вниманието, краткосрочната памет и времето за реакция. Това е биологичното обяснение за следобедното главоболие, за което много хора обвиняват по-тежки обяд или липсата на сън. Мозъка ви се състои от около 75% вода и когато този процент спадне, спада и способността ви да мислите ясно. Така че някой като ви каже гола вода сте, не се обиждите, приемете го за комплимент. Неприятен дъх. Слюнката има антибактериални свойства, но дехидратацията може да попречи на организма ви да я произведе. Тогава бактериите се размножават повече, а един от страничните ефекти всъщност е лошия дъх. Суха кожа. Обичайно мислим, че при дехидратация ще се потим обилно, но реалността е, че може да стане точно обратното, включително кожата да стане по-суха и зачервена. Друг ключов симптом тук е загубата на еластичност. Ако се щипнете кожата и тя не върне формата си веднага, значи наистина и липсва вода. Нужда от сладко или солено. Черният дроб работи с много вода и може да изпита затруднения в освобождаването на гликоген, който служи като източник на енергия, изграден от глюкоза. Тогава тялото ще иска да си набави захар по други начини, а на вас ще ви се дойде някой друг шоколад, например. Сходно е с солта, загубата на вода означава също загуба на соли и минерали в тялото. Пробвайте с чаша вода и усещането, че ви се яде сладко или солено, е твърде вероятно да отмине. Ами, това са съветите и симптомите, за които да следите при евентуална дехидратация. А сега продължаваме така. Britney Spears и класиката You Drive Me Crazy. След малко, сега обаче, Ellie Goulding, Easy Lover, този следобед по Радио Витоша.

0: Не е един от основните фактори за доброто ни здраве, като разбира се има не един или два полезни навика, които ни помага да спим по-добре. Оказва се, че един от тях е свързан и с излагането ни на дневна светлина. Според проучване, ръководени от изследователи от университета в Манчестър, прекарването на повече време на ярка дневна светлина може да ни помогне да заспиваме по-рано и да спим по-дълбоко през нощта. Момичета и момчета, в констатациите на изследването, публикувано в списание NPJ Biology Logical Timing and Sleep, се посочва, че възрастните хора, изложени на по-ярка постоянна дневна светлина, са склонни да заспиват по-рано, да се събуждат по-рано, както и да спят по-дълбоко през първата част на нощта. А данните се основават на база 500 дни наблюдение на 89 възрастни, които са носили сензори за светлина и устройства за проследяване на съня, докато същевременно са водили и ежедневни дневници за съня си. Така установено, че участниците, които са прекарвали повече време на по-ярка дневна светлина, обикновено са заспивали и са се събуждали по-рано в сравнение с тези, изложени на по-малко светлина. Освен това, хората, изложени на по-постоянна дневна светлина, са отчитали по-здравословно време за сън, както и по-дълбок сън в началото на нощта. Не е изненадващо обаче, че откритията на учените в настоящето изследване съответстват на това, което всъщност вече знаят за влиянието на светлината върху вътрешния часовник на моето, твоето, вашето тяло. Клиничният психолог и професор в медицинския колеж Хърбърт Вертхайм, Дженифър Мартин, казва, че сутрешната светлина е особено полезна, защото помага за поддържането на постоянен цикъл на съня. Затова тя препоръчва да прекарваме повече време навън, рано през деня, когато, разбира се, това е възможно. Излагането на слънчева светлина рано през деня е наистина полезно за здравословния сън. Редовната сутрешна светлина помага на хората да се усещат сънливи по едно и също време, всяка вечер, и да изградят добри навици за нощен сън. За сън, извинявайте, като цяло. Ами това е, което исках да ви споделя за навиците и съня. А ние продължаваме така. The Second Voice и Let Me Be по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: himnă na odminjenje veče mondial Shakira, Burna Boy, Дай, дай. Това в ефира на Радио Витоша 14 минути преди началото на новия час, който идва с старта на Витоша Драйв, момента в който ще оставя в компанията на Гери. Но до тогава имаме още малко време. Тем Импала, Дженни и Дракула. Така продължаваме след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Surf Mesa, Emily i I Love You Baby. Това на финала на Витоша On Air в днешния понеделник. 5 минути до 17 час и старта на Витоша Drive с Гери. Предаване, което започва веднага след новините с Росен в 17. Хубав вечер, чуваме се утре малко след 2. А сега се разделяме ето така. Somber и Undressed в ефира на Радио Витоша. Чао, до утре!

0: новините.
1: Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Трумен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата. България е предложила военни летища Безмер или граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато Американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична община започва почистването на 170 участъка от речни корита в урбанизираните части на София. Кампанията обхваща над 81 км трасета и трябва да приключи до края на годината. Кметът Васил Тързиев заяви, че това е критично важно за проводимостта на реките и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и

по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. До 18 часа днес движението по пътя София-Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмога.

Въме днес, в минутите до 20, аз съм Гери, добре съм ви дошла в ефира на Радио Витоша днес на 20 юли и Линден, честит празник на всички именици, бъдете здрави, щастливи и да ви върви по вода и по слънце. След ваканцията отново сме заедно до 20 часа всеки делничен ден ви очакват любимите летни хитове, поздравите и доброто настроение, което идва от вас. Вие сте на ход на 0878 50 000. Откриваме сега с Heat Waves на Glass Animals, песен, която и това лято не спира да носи онова безгрижно чувство за лято и едно усещане за дълги летни вечери и сладки приказки, които започваме сега в ефира на Радио Витоша. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера, вие сте. А Росен пък след малко ще ни осведоми с някои много интересни неща за днешния ден.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Не можем да си наговорим.
2: Не можем.
1: Не сме се виждали толкова
2: две
1: време.
2: Две песни време
1: да.
2: И наистина.
1: Ето ти дойде в деня на Елин ден.
2: Да.
1: В празника на пожарите, на пожухарите, на самарджиите, на керамидарите. Днес празнуват, да, и пожарникарите. И те празнуват
2: да
1: днес.
2: Здрави.
1: Празникът успешни. На пивоварите е днес. Международният ден на Луната, който се отбелязва от 2022. И Международният ден на шахмат. Това е.
2: Виж, сега аз се върнах, защото разбрах, че ти другата седмица ще пътуваш.
1: Ами
2: и викам, чакай
1: е.
2: Поне за малко да
1: ами
2: се видим,
1: е.
2: Че то не се търпи.
1: Не се търпи, сърце унашко не трае.
2: Не трае, не може така да се разделяме.
1: Така
2: благодаря
1: е.
2: Ти за хубавото посрещане.
1: Имаме време 5 дни да си се видим,
2: и имаме
1: даже да се
2: разказваме.
1: Поскараме, не че някога
2: чакайте,
1: се е случвало. Да, но като едно добро семейство, знаеш.
2: Няма
1: се.
2: Как, да. Нали, да. Без, това изгражда
1: характера.
2: Само не знам сдобряването после как ще. Кристина Агилера, продължаваме по Витоша.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

React, Switch Disco и Ella Henderson. Преди това се насладихме на Поли Генова и нейните спомени в ефира на Радио Витуша. Сега ще продължим с Ариана Гранде, която определено е във вихъра си. След няколко години посветени основно на киното, сега тя отново е изцяло в музиката и в момента е на първото си голямо турне от 2019 година.

година, мисля, че насам. Турнето е под наслов The Eternal Sunshine Tour. На билетите за почти всички концерти мисля, че са разпродадени, поне това, което виждам из мрежите. Това обаче не е всичко. На 31 юли, след броени дни, излиза и 8-ят и студиен албум Petal, който феновете чакат с огромно нетърпение. Първият сингъл от него може вече да слушате в ефира на Радио Витоша, Hey That I Made You Love Me. А самата Ариана Гранде казва, че албумът е силата да израснеш дори след най-трудните моменти. По край музиката не стихват и коментарите за личния живот. В последните дни тя отново привлича вниманието. Промени някои текстове на някои хитове по време на концерт и така даде слухове. Ние обаче не сме се събрали за това. Събрали сме се да слушаме хубавата музика по Витоша. Ето я Ариана Гранде, този път с Twilight Zone.

Bring Your Love, Мадона и Сабрина Карпентър в ефира на Радио Витоша и ние отиваме смело към първия поздрав за тази вечер. Добър вечер, Гери, е написала Невена Петрова в Инстаграм профила на Радио Витоша. Можеш ли да ми пуснеш What Do You Mean на Джастин Бибър? Разбира се, че мога, всяко желание изпълняваме тази вечер за пореден път в ефира на Радио Витоша.

Shout to you, another в ефира на Радио Витоша. Ако сте край морето сега, чувствайте се поздравени и не забравяйте, че днес е Илин ден, а според народното поверие днес не се влиза в морето, така че се пазете и останете с хубавата музика, с която продължаваме още в този момент Insomnia и Faithless вече звучи за вас.

0: слушаме в ефира на Радио Витоша за пореден път много добро настроение, както и всеки път, когато чуем тази песен, а и не само, разбира се. Но сега е време за нещо малко по-различно. За всички фенове на K-pop ще чуем Blackpink след малко по Витоша. Четирите момичета от Южна Корея отдавна не са просто музикална сензация, а наистина световен феномен. Станаха първата K-pop момичешка група, оглавила фестивала Coachella, а днес продължават да пълнят стадиони по целия свят. Сега обаче ще бъдат отправени като поздрав към Виляна и Валентина от Варна. Поздрави на всички във Варна, където ни слушате на 92.6. Jump и Blackpink след малко по Витоша за вас.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: вече ти се бе.
1: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
5: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиера Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква разрешение на парламента, докато сегашната от юли е за участие във военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват, цитирам, свободно падане на външната политика и че премиерът създава илюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана, без предварителна яснота по темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 се трани с макетен нож. Общинският съветник Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, инспектората и прокуратурата заради обществена поръчка за 42 употребявани дизелови автобуса, тъй като според него процедурата е била подготвена така, че да доведе до участие на предварително известен кандидат. Той посочва, че в търга е участвал само един кандидат, което според него поставя под съмнение реалната конкуренция. Контрера припомня, че още преди решението на столичния общин съвет, заместник кмета по транспорта е заявил публично, че автобусите от Виена вече са осигурени. Според него това в комбинация с техническите изисквания насочва към конкретен модел и доставчик и поражда съмнения за начина, по който е подготвена поръчката, поради което е необходима институционална проверка. Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания, след като миналата седмица беше избран за лидер на лейбористката партия от 379 депутати и автоматично пое управлението, тъй като партията има парламентарно мнозинство. Той прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство, а церемонията по целуване на ръцете официално отбеляза предаването на властта от Кир Стармър към Бърнам. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: FIFA въведе нова традиция след финала на световното първенство. Испания получи златни шампионски пръстени след победата си над Аржентина с 1-0. Президентът Джани Инфантино лично връчи първия пръстен на капитана Родри в съблекалнята. Общо са изработени 30 пръстена за играчите, всеки с индивидуален номер, символика на отбора и сертификат за автентичност. Играчите получиха временни версии, а окончателните ще бъдат направени по размери им. FIFA е произвела общо 2026 пръстена, като 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете на цена около 148 000 долара. Голът в финала беше отбелязан от Феран Торес в 106-та минута.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи.

бъде в Северо-Западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Тази седмица за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 5 минути след началото на 18-я час ще дадем и неговото музикално такова. Аз ви напомням, че вие избирате музиката в ефира на Радио Витоша всеки делничен ден между 17 и 20 часа. Да, откриваме сега 18-я час, което ще рече, че вече е изминал един час от нашата първа среща за това лято. 20 юли е днес и казваме честит имен ден на всички именици. Чувствайте се поздравени и нека първия поздрав да е от мен за всички вас. Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Веднага след това вие сте на ход. Аз ви очаквам на 0878 50 000.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, поздравихме днес всички именици на Илинден. Да поздравим и рождениците, защото вече си ви представяме ни хубави компании, наседнали някъде по край морето, например, или пък някъде другаде сред природа, на този горещ ден, 30 градуса ни очакват навън. Честит рожден ден на всички рожденици. Наред с тях се е подредила и Жизел Бюнтхен, на 46 става днес. Не просто супер модел, макар и това да не е малко, разбира се. Тя е символ на едно цяло поколение в модните среди, а освен това и посланник на природата и жена преминала трансформации далеч отвъд подиума. Родена е на 20 юли 1980-та в малко бразилско градче, в семейство с немски корени, израства с мечти да стане волейболист, но съдбата има други планове за нея и талантът ти е забелязан още докато е на 14 години. Това се случва в Сао Пало, това и променя живота ти завинаги. Следват редица постижения, с които малко нейни колеги могат да се похвалят. През 2000-та година става и най-добре платеният модел в света, титла, която държи над десетилетие. Позната е със своята професионална етика, никога не закъснява, работи с отдаденост, избягва скандали, но това, което я отличава най-много е, че не се задоволява с ролята на модна икона. След 2010 година се отдалечава постепенно от подиума и насочва енергията си към природозащитни каузи, работи с ООН по екологични кампании, създава фондации, подкрепя възстановяването на горите в Бразилия и инвестира в устойчиво земеделие. Това е малка част от нейната житейска история. Казахме и честит рожден ден. Сега казвам и с какво продължаваме по Витоша. Lost Frequencies и Are You With Me за рождениците, нали така? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: За вас думата сигурност, за контракт-сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-сити – вашият нов дом.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Този юли.
8: Get your weapons ready!
7: Легендарната история.
9: No one could stand between me.
7: Оживява на големия екран.
8: Let's go!
7: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
11: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за дългите пътувания и вечното мрънкане след колко минути да спрем и къде.
12: От кой тип?

0: хора сте, когато знаете, че ви предстоят часове наред с колата. Карате бързо, без въобще да спирате, за да пристигнете, възможно най-скоро, или не си създавате излишно напрежение и си измисляте повод за почивки.
1: Той да решите да пътувате по-лежерно, спътниците в колата и останалите участници в движението ви създават напрежение, което изисква да спрете.
0: От друга страна, може да си имате лични правила. В колата не се качваме с храна. Или точно обратното. Вземаме си всички напитки и храна, за да не спираме.
2: Колко пъти ви се налагало да спирате, защото сте питали 10 пъти? Някой ходи ли му се до туалетна? Някой гладен ли е? Някой жаден ли е? И точно в момента, в който подминете бензиностанцията или заведението, всички започват: е, сега що не спряхме тук за една минута? Ми точно сега ми се приходи някъде.
0: А ако пътувате из куче, слизането точно по този повод си е направо задължително.
2: Решихме да ви питаме: колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път? Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
2: И като малки ни се... Да.
1: Пушеше.
2: Исках да кажа, че ни ставаше лошо позаване.

Nobody в ефира на Радио Витоша, 3 минути до 18.30 и края на работния ден вече се вижда, сигурна съм. Поздрави за всички обаче, които сега продължават да работят. Слушаме Лорин и Тату по Витоша.

Break My Soul, Beyoncé в ефира на Радио Витоша и продължаваме с следващия поздрав, който идва от Радослав, който ме среща с добре дошли. Отново благодаря. А днес ще си позволя да помоля за две песни. Разбира се, след двете ми седмици отпуск съм съгласна на всичко. Ето я първата, Кожа и Прея. Слушаме за вас веднага след това Тайла и

She did it again, Тайла и Зара Ларсън със сигурност направиха поредния си хит, летен, а може би и есенен. Вече и модните тенденции навлизат за есен 2026, но да не бързаме толкова много. Едва 20 юли е честит празник на всички днес. Слушаме Джейшън и Ride It по Витоша.

0: денят, който честваме и Линден. Честит празник още веднъж на всички. А световната новина на деня е, че Мел Си вдигна сватба с модела Крис Дингвъл на 51 години. Е младата булка, да е жива и здрава и щастлив дълъг семейен живот. Желаем от сърце. Ако ви се слуша Spice Girls или Мел Си, знаете начина. 0878-50000 е телефонът, на който ви очаквам. Вие може да ми се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. А нас ни очаква Лиса с Доджа Кет, Раи и Born Again. След малко поздравът е за Елисавета.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of a Giva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
6: Cinema City печелиш цяло лято.

0: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
1: Обърнат камион на 313-я километър на автомагистрала Тракия в посока София затруднява в момента сериозно движението. В района вече се образувала километрова опашка от автомобили. Към момента през участъка преминават само леки автомобили и то единствено в крайната лява лента, а останалият трафик се отклонява по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката. На място има екипи на полицията, но разчистването на платното ще отнеме време. Шофирайте внимателно и се въоръжете. С търпение.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Първите две минути от началото на 19-тия час изминаха, остават ни още 58. Стартираме ги с Биби Рекса и Faithless. New Religion е началото на 19-тия час. А какво ви се слуша на вас? Отново ви питам. Вие отговаряте. 0878 50 000. Може да се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение. Къде? В профила ни във Facebook, Радио Витоша, или в профила ни в Instagram, Радио Витоша.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 27 градуса ни очакват в момента навън тук столицата. Да, обаче силна буря, седра, градушка удари Ямбол в този момент. Наводнени са улиците в града вследствие на този силен порой, а обилният валеж е довел и до събиране на големи количества вода по пътните платна. Съответно, затруднено е движението там. Поздрави на всички в Ямбол. Там ни слушате на 106.4. Силно се надявам бързо-бързо да отмине лятната буря и доброто настроение го запазваме тук в ефира на Радио Витоша. Ариана Гранде сега ще ни помогне с Yes and...

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Cinema City печелиш цяло лято.

Red и The Weeknd. Наскоро някакъв много хубав концерт ми се появи от някъде и сега нямаше как да не споделя с вас. Споделям и с какво продължавам. Алекс Уорен тук, Fever Dream. Вие имате още 40 минути.

Umbrella и Rihanna с Jay-Z ни напомнят, че тази нощ се очакват едни грамотевични бури в столицата срещу нощта, срещу 21 юли. Бъдете готови за романтика с Нико и Винс и Am I Wrong сега по Витоша.

сряда, Тайм Импала и Джени в ефира на Радио Витоша, където няма как да не продължим с Карлос Сантана, който днес на 20 юли навършва своите 79 години. Поздравявам ви, Мария, Мария, слушаме сега по Витоша. Ladies and gents, turn up your sound.

0: Butterfly и Crazy Town ни върнаха в 1999 година. Коя година, която сякаш беше съвсем скоро, но не. Твърде далеч всъщност е. Съвсем не толкова далече е утрешното утро, в което Милена, Кирил и Тодор за пореден път ще ни събудят с добро настроение. И с въпрос този път, той е колко пъти спирате, когато пътувате на дълъг път. Веднъж за обяд, два пъти за кафе или всеки път, когато на детето му се повръща, спираме да пушим на бензиностанцията. Та колко често спирате, когато шофирате на дълъг път, за какво спирате, за да починете, защото пътува е напрегнато и се изнервяте от задръствания, лоши пътища и некоректни шофьори, или защото е наложително, за какво най-често спирате, за кафе, хапване, туалетна или да се поразтъпчете малко вие и децата. Вече можете да отговаряте на този въпрос в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook или утре сутрин по познатия начин. Ние с вас се разделяме по познатия начин също с хубава музика, Years and Years и King, Harry Styles, Ази Туаз до края на този час. От мен Гери, хубава вечер и ви очаквам отново утре малко след 17-я час в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на Графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
8: Следвай музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

just might.